0: התראיין הערב לערוץ מצרי ואמר כי במפלגה ציפו להחלטה וכי ועדת הבחירות המרכזית בישראל פוליטית לא מקצועית ולא משפטית. אתה מכיר את המפלגות ואת האווירה שהן משדרות. מדובר במפלגות גזעניות המסיתות נגדנו תמיד, אמר שחדה, והביע תקווה שבית המשפט העליון ידון בעניין באופן מקצועי וענייני. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. חשש לפריצת ענק ולגניבת מידע אישי רב מהבולשת הפדרלית האמריקנית ה-FBI. בסוכנות האמריקנית חושדים כי פצחנים גנבו מידע אישי של אלפי סוכנים ויחידות מודיעין רגישות. הפצחנים הציגו גיליון נתונים ובפרטיהם של כ-5,000 עובדי הבולשת, שיבוצים של עשרות סוכנים ובהן יחידות למאבק בריגול סיני ובמודיעין הרוסי, יחידות מעקב ועירות טלקום. מומחי ביטחון ומודיעין בארצות הברית אמרו לסוכנות הידיעות AP כי מדובר במכרה זהב בעבור שירותי ביון זרים. במרחב חוף זיקים שבמועצה האזורית חוף אשקלון יערך הבוקר תרגיל צבאי. מצה"ל נמסר כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי שיט, וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. התרגיל תוכנן מראש ואין חשש לאירוע ביטחוני.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות רגילות בעונה. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף. בשבת צפויה התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. פסילת התמודדותו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה בידי ועדת הבחירות המרכזית. אבו שחאדה התראיין הערב לערוץ מצרי ואמר כי במפלגה ציפו להחלטה וכי ועדת הבחירות המרכזית בישראל פוליטית, לא מקצועית ולא משפטית. אתה מכיר את המפלגות ואת האווירה שהן משדרות, מדובר במפלגות גזעניות המסיתות נגדנו תמיד, אמר שחאדה, והביע כי תקווה שבית המשפט העליון ידון בעניין באופן מקצועי וענייני. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. מחווה דיפלומטית חריגה, הנשיא טראמפ קיבל באופן אישי בנמל התעופה את פניו של נשיא סין שי ג'ינפין שנחת בארצות הברית. שי נחת בבסיס הצבאי אנדרוז שבמרילנד. היום ייפגשו שני הנשיאים בבית הלבן. במרכז הדיונים יעמדו סוגיות הסחר, הבינה המלאכותית, המלחמה באוקראינה ובאיראן והמתיחות סביב טייוואן. כך מוסר כשווינו רם ברנדס. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים על רקע פרסום דוח על אגרות החוב בארצות הברית שגרם לחששות משקיעים. מדד דאו ג'ונס ירד ב-7 עשיריות, הנאסדק ירד ב-1 עשירית וה-S&P 500 ירד ב-8 עשיריות. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק בכמעט 12% בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות רגילות בעונה. יום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף, בשבת צפויה התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כמעט שנתיים, יום אחד היא קמה והלכה, אמרה הייתי בלי המשקפיים.

0: ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. השתפר מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר שנפצע אתמול פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443, אך הוא עדיין בסכנת חיים. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע אמש לבית החולים שערי צדק וביקר את משפחתו של נריה. מנהל יחידת הטראומה בבית החולים אמר כי לייטר סובל מפגיעת ראש קשה ועבר ניתוח דחוף וכי מצבו התייצב, אך הוא עדיין בסכנת חיים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. הרמטכ"ל זמיר הורה אמש להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון כדי לחזק את הביטחון על רקע האירועים האחרונים באזור. דובר צה"ל מסר כי מפקדת האוגדה תפקד על החטיבות יהודה ועציון. המשטרה חשפה בקלקילי המנהרה בשלבי חפירה שעומקה לפחות 25 מטרים. במקום אותרו אמצעי לחימה, בהם רובי M16, רובי צלפים ותחמושת. אותרה גם תחילת חפירה של מנהרה נוספת. מן המשטרה נמסר כי 4 חשודים נעצרו לחקירה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות רגילות בעונה. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף. בשבת צפויה התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מצבו של נריה לייטר שנפצע בפיגוע הדריסה היום השתפר, אך הוא עדיין בסכנת חיים. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית. הרמטכ"ל זמיר הורה אמש להעביר ליהודה ושומרון את מפקדת אוגדה 98. המשטרה חשפה בקלקיליה מנהרה בשלבי חפירה שעומקה לפחות 25 מטרים. התחזית בלי שינוי. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. השעה 6, היום יום חמישי, י"ג בתשרי תשפ"ז, 24 בספטמבר 2026. כאן דן אופרי. השתפר מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443, אך הוא עדיין בסכנת חיים. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע אמש לבית החולים שערי צדק וביקר את משפחתו של נריה. מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק סיפר אמש כי לייטר סופל מפגיעת ראש קשה ועבר ניתוח דחוף, וכי מצבו התייצב, אך הוא עדיין בסכנת חיים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. הרמטכ"ל זמיר הורה אמש להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון כדי לחזק את הביטחון על רקע האירועים האחרונים באזור. דובר צה"ל מסר כי מפקדת האוגדה תפקד על החטיבות יהודה ועציון. המשטרה חשפה בקלקיליה מנהרה בשלבי חפירה שעומקה לפחות 25 מטרים. במקום אותרו אמצעי לחימה, בהם רובי M16, רובי צלפים ותחמושת. אותרה גם תחילת חפירה של מנהרה נוספת. מן המשטרה נמסר כי 4 חשודים נעצרו לחקירה. כמעט 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, מתפרסם בשעה זאת תחקיר צה"ל על המחדלים בקרב במרחב מוצבי בגה וסחף בקרבת נחל עוז. התחקיר מציג כשל קשה בהיערכות ובמוכנות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מהתחקיר עולה כי הלוחמים לא תורגלו לפשיטה רחבה, נערכו בעיקר להתמודדות עם הפרות סדר ליד הגדר, ובמוצב עצמו חסרו כלי נשק. כ-60 עד 80 מחבלים תקפו את המוצב בכמה גלי תקיפה. במתקפה נפלו 18 לוחמים ומפקדים, 22 נפצעו, 2 מהלוחמים שנפלו נחטפו לעזה. 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, גידול באוכלוסיית חבל תקומה. מנהלת תקומה מפרסמת בשעה זו את נתוני השיקום, ולפיהם האוכלוסייה גדלה ב-5,000 תושבים, פי 2.5 מהממוצע הארצי. בחבל מתגוררים כיום כ-66,000 תושבים, גידול של כ-10% לעומת ערב הטבח. אחוזי השיבה לכלל היישובים יותר מ-90%. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. ארצות הברית ואיראן אומנם חידשו את המסע ומתן ביניהן, אך לא ברור אם השיחות יימשכו. גורם דיפלומטי יודע דבר אמר לכאן חדשות כי קטר היא שטבחה בסבב הנוכחי. בשיחה עם כתבתנו גילי כהן ציין הגורם כי באיראן יש מי שמותחים ביקורת על המהלך. הנשיא טראמפ ושליחו סטיב ויטקוף הגדירו את השיחות חיוביות, אך איראן מציגה בפומבי תנאים נוקשים להסכם, בהם סיום הפעולות הצבאיות, הסרת העיצומים והפשרת הכספים והנכסים האיראניים המוקפאים. החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית לפסול את התמודדותו של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. כתתנו תמר אלמוג דיווחה במהדורת כאן חדשות כי גורמי משפט בכירים מעריכים שבית המשפט העליון ינקוט צעד חריג ויאשר את פסילתו של אבו שחאדה. הם מצביעים על צירוף נסיבות נדיר, העובדה שיושב ראש בל"ד פרסם את מאמרו למחרת 7 באוקטובר, עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה ותמיכתו החריגה של יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, בפסילת אבו שחאדה.
0: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
3: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
2: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות רגילות בעונה. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף. בשבת צפויה התקררות קלה. מידות החום המרביות, בירושלים ובצפת עד 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת עד 35 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כאן ג' מיד חוזרים יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידאה מקבוצת המילטון
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי? מה עכשיו? לעתים

0: 20. שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
2: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: הערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
4: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה. נו בראש.
3: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
5: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
3: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה. מי ייקח את הפרס הגדול?
4: 200,000 שקלים הולכים ל...
3: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: שומע, ביטן?
7: תוריד את הכל.
6: מה קרה? למה ללחוש?
8: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
9: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
10: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
11: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול בפיגוע הדריסה בכביש 443. ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לניו יורק לנאום הערב לפני עצרת האום. כמעט 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, צה"ל פרסם את התחקיר על הקרב במרחב המוצבים פגה וסחף באזור קיבוץ בערי. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443. זאת אף שחל שיפור מסוים במצבו. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק, הדוקטור אלון שוורץ, עדכן על מצבו.
13: נריה הגיע מפיגוע הדריסה במצב של חוסר הכרה, עם פגיעה קשה מאוד בראש. עבר פעולות החייאה ראשונות בחדר הטראומה ועבר לבדיקות דימות. משם הוא עבר בדחיפות לניתוח דחוף שנמשך בעצם כמעט עד רגע זה. עכשיו הוא נמצא בשלבים האחרונים של הניתוח. מצבו התייצב, אך עדיין הוא נמצא בסכנת חיים. אי אפשר להגיד שהוא יצא מכלל סכנת חיים.
12: הרמטכ"ל זמיר הורה אמש להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון כדי לחזק את הביטחון על רקע האירועים האחרונים באזור. מפקדת האוגדה תפקד על החטיבות יהודה ועציון. ראש הממשלה נתניהו יצא לביקור בזק בניו יורק, שם ינאם הערב לפני העצרת הכללית של האום. לפני ההמראה אמר נתניהו כי הוא יוצא להגן על ישראל ועל חיילי צהל מעל בימת האום.
14: אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
12: כמעט 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, צה"ל פרסם את התחקיר על הקרב במרחב המוצבים פגה וסחף באזור קיבוץ בערי. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התחקיר מציג כשל קשה בהיערכות ובמוכנות. הלוחמים לא תורגלו לפשיטה רחבה, נערכו בעיקר להתמודד עם הפרות סדר ליד הגדר וסבלו ממחסור באמצעי לחימה כגון מקלעים. כ-60 עד 80 מחבלים תקפו את המוצבים בכמה גלי תקיפה. 18 לוחמים ומפקדים נפלו ו-22 נפצעו. שניים מהלוחמים שנפלו נחטפו לעזה. ועדת הבחירות המרכזית תמשיך לדון היום בעתירות לפסול מפלגות מהתמודדות בבחירות. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי היום יידונו הבקשות לפסול את עוצמה יהודית, הציונות הדתית, זהות והדמוקרטים. על פי החוק, בהחלטות פסילה של הוועדה, ההחלטות מועברות לאישורו של בית המשפט העליון. שורה של מוסדות תרבות וציבור מסרבים להציג או ביטלו את הקרנתו של הסרט התיעודי התעוררות, המציג את סיפורם של מובילי המחאה נגד הממשלה בארבע השנים האחרונות. ברשימת המוסדות, סינמטק הרצליה, סינמטק חולון, מכון ויצמן והמועצה המקומית עומר. מפיק הסרט יואב לשם אמר לכתבנו אסף פוזיילוב כי מוסדות הציבור נכנעים ללחצים ולקמפיין השתקה מצד ארגוני ימין.
15: כל המקומות האלה מפחדים, לא נותנים כי מפחדים מהממשלה, כי מצנזרים, ניתן להביע דעות, אפשר להתווכח, אפשר לחלוק, אפשר לא להסכים, אבל להשכיח את הסיפור, את הנרטיב, את מציאות חיינו, הכל על מנת שלא יזכרו, זה לא סביר. כמו שאי אפשר להשכיח את הנרטיב של השנים האחרונות במדינת ישראל.
12: ממועצת עומר נמסר בתגובה כי על פי נהולי המועצה לא מתאפשר שימוש במבני ציבור לפעילות בעלת אופי פוליטי. ממכון ויצמן נמסר כי הסרט לא נכלל ברפרטואר שנבחר בידי הגורמים המקצועיים האחראים על תוכני התרבות במכון.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
5: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
3: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: ותחזית בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת עד 35 מעלות. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

לאורך כל הדרך אני אהובך, אומר דני סנדרסון, לאורך כל הדרך אנחנו עם שירים שאתם אוהבים, אומרים אנחנו, ולא רק אומרים, אנחנו גם משדרים בדיוק כפי שנעשה ממש ממש עכשיו, שבע ועוד שבע דקות, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. פותחים את הבוקר הזה, וכמו שקורה לנו ככה בתקופה האחרונה, שבה כמעט בכל בוקר אנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה ושואלים עצמנו, האם זה חג או יום רגיל, אז הנה, גם היום אנחנו כבר מסתכלים ואומרים, מחר, שוב, ערב חג, אז אנחנו כבר מוכנים בחיוך הגדול הזה. אנחנו נצא לדרך לשלוש שעות מעכשיו עד השעה 10. כבר אנחנו אומרים תודה רבה לאסתי סילפן, שאחר לנו את המוזיקה בשלוש השעות הקרובות, כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם אמיר דדון, עם שיר שכבר שמו עוזר לנו לצאת יפה לדרך ביום הלאה. הכי יפה, השיר החדש של אמיר דדון, אז כל מה שנעשה זה פשוט לאחל לכם שיהיה לכם את היום הכי יפה.

0: ווישינג גרל, לולה מארש, ואם אתם רוצים לראות הביצוע הלייב של השיר הזה, אז כנסו לעמוד שלנו של כאן גימל. ביצוע לייב שהם עשו באולפן העשירייה אצלנו, כאשר הם התארחו כאן, ופשוט לראות את זה בלייב, זה אפילו עוד יותר יפה. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית, 20 דקות אחרי השעה 7, זמן מעולה לעשות הפסקה קצרה, אנחנו מיד חוזרים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: היי, כאן אלי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: מוזיקה לא מוחקת את צלקות הלחימה, אבל לפעמים היא נותנת לכל. הערב שירה אלבוחר מארחת באולפן את יוצאי חיל השריון במיזם רוח השריון, אלבום בכורה שמחבר בין פצועים, לוחמים ויוצרים, עם שירים שנולדו מטקסטים של שריונרים וביצועים חיים באולפן. פרק ג' הערב בשבע כאן

עופר בשן לוקח את הזמן, והזמן מראה לנו כבר 36 דקות אחרי השעה 7. כשהשיר הזה של עופר בשן יצא, 2008, באותה שנה הוא היה כמעט השיר הכי מושמע בכל תחנות הרדיו בישראל, הגיע למקום השני, אבל זה סופר מכובד. עכשיו אנחנו עם ביצוע שהוקלט במיוחד למצעד השנתי שלנו, של כאן ג' החיבור של אנה זק ונועם קליינשטיין, בביצוע שלהן, כיצד הן לוקחות את 10 רמות מעליו, והן ביחד שהן עושות את זה. כך זה נשמע. אנה ונועם, זק וקליינשטיין. מיוחד, עשו למצעד של ג'.

אז אציל אוצרות של אושר כהן, שגם כתב וגם מלחין, כולל השורה לא מעניין אותו כלום, רק אותך ושירים. אז הנה, אנחנו הולכים להתחבר סופר לשורה הזו. גם ספיר סבן עם חיבור לשורה הזו, כי לשיר שלה קוראים שירים של שלמה, המילים הלחן של ספיר, יחד עם חין כהן, סתיו שמש ומוטי סיימון. אז זה מה שקורה כשנוסעים באוטו, שומעים שירים של שלמה ארצי, ואחר כך כותבים על זה שיר ששרים ברדיו. אז הנה שירים של שלמה, ספיר סבן.

אז הנה יחד עם אוטומוביל של יונתן רוזן, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו, שיר שמתאים בהחלט אם אתם עכשיו באוטומוביל שלכם. אנחנו נמשיך ונהיה כאן באוטומוביל שלנו, שנראה יותר כמו אולפן רדיו, אבל נוסע עם הרבה מאוד מוזיקה. זה יקרה מיד אחרי חצות השעה 8, אנחנו כבר אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון. עוד שעתיים אנחנו כאן ממשיכים ביחד, אז אתם הרבה הרבה יותר ממוזמנים להמשיך כאן איתנו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים.
1: היי, כאן אלי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
9: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
10: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, נו בראש.
9: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
10: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
9: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
10: 200,000 שקלים הולכים ל...
9: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: קלמן, תגיד, מי אחרון?
12: לדעתי מספר 1,600,000.
11: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
13: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
14: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
15: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול בפיגוע הדריסה בכביש 443. ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לניו יורק לנאום הערב לפני עצרת האום. יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה, שמועמדותו לכנסת נפסלה, מסרב להגדיר את חמאס ארגון טרור. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443. זאת אף שחל שיפור מסוים במצבו. סמנכ"ל רפואה בבית החולים שערי צדק, הפרופסור אלכס יוסקוביץ', עדכן בתוכניתנו הבוקר הזה על מצבו.
17: הוא התקבל במצב קשה ביותר, עבר החייה, עבר ניתוח אחד, ניתוח חוזר, על ידי צוותים שונים של בית חולים, ואז לפנות בוקר הוא עבר כבר לטיפול נמרץ. אנחנו חיים עכשיו משעה לשעה, כל שעה עושים ערכה מחדש, מתגייסים רופאים לדיונים משותפים, לפי הממצאים משנים טיפול.
16: כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי אביו של הפצוע, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, עושה את דרכו ארצה להיות עם בנו ומשפחתו. מקורות פלסטיניים מדווחים כי מתנחלים העלו הלילה באש כלי רכב בכפר עטרה מצפון לרמאללה. רוססו כתובות גרפיטי בדבר נקמה וטרנספר. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בצהל בודקים את הדברים.
0: יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה, שוועדת הבחירות פסלה את מועמדותו, מודה כי טעה במאמר שפרסם למחרת 7 באוקטובר, אך מסרב להגדיר את חמאס ארגון טרור. ברעיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, אמר אבו שחדה כי הוא מתנגד לטבח 7 באוקטובר.
18: אני גיניתי את הטבח.
19: לא גיניתי את הטבח במאמר, אבל.
18: טעות. אני עכשיו בדיעבד, כשאני קורא את המאמר, אני אומר שהכתיבה הזאת לא הייתה נכונה. מה שנעשה ב7 באוקטובר, אלה פשעים, טבח, זוועות שאני מתנגד אליהם.
19: והם בוצעו על ידי ארגון טרור?
18: הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד.
19: ארגון טרור?
18: תגיד את המילים, את זה אתה תגיד לילד שלך בכיתה א'. אתה לא פונה למנהיג פוליטי בדרך הזאת.
0: כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי ועדת הבחירות המרכזית תמשיך לדון היום בעתירות לפסול מפלגות מהתמודדות בבחירות. היום יידונו הבקשות לפסול את עוצמה יהודית, הציונות הדתית זהות והדמוקרטים. ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לניו יורק וינאם הערב ב9 שעון ישראל בעצרת הכללית של האום. לפני המראתו אמר נתניהו כי הוא יוצא להגן על ישראל ועל חיילי צהל מעל בימת האום.
20: אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
0: שליחנו שחר גליק מוסר כי בביקור הבזק שימשך כשבע שעות בלבד, ראש הממשלה צפוי להיפגש עם ראשי מדינות, אך לא עם הנשיא טראמפ. כמעט 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, צהל פרסם את התחקיר על הקרב במרחב המוצבים פגע וסחף באזור קיבוץ בערי. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התחקיר מציג כשל קשה בהיערכות ובמוכנות. הלוחמים לא תורגלו לפשיטה רחבה, נערכו בעיקר להתמודד עם הפרות סדר ליד הגדר וסבלו ממחסור באמצעי לחימה כגון מקלעים. כ-60 עד 80 מחבלים תקפו את המוצבים בכמה גלי תקיפה. 18 לוחמים ומפקדים נפלו ו-22 נפצעו. 2 מהלוחמים שנפלו נחטפו לעזה. הקטל בדרכים. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הנער בן 13 שנפצע אמש פצעים אנושים מפגיעת רכב בקריית מוצקין. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
22: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
21: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות
25: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: אז הנה כך אליעד לוקח אותנו למיאמי. אצלנו 8:09 במיאמי, עכשיו 1:09 בלילה. הם עוד ישנים שם במיאמי, אבל אליעד כבר שולח להם את דרישת השלום בשם כולנו. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה, תודה לכם שאתם כאן מתעוררים איתנו לבוקר הזה של בוקר יום חמישי, וגם תודה רבה לבר צברי ושולי רן שמיד כאן ישירו בתוך האלבום החדש של בר, איזה כיף לחיות קוראים לאלבום, ואנחנו עם המלך בשדה, המילים של בר צברי, אבי אוחיון ושולי רן. בר הלחין את זה יחד עם אבי אוחיון, אז הנה כך המלך בשדה, שולי רן, בר צברי, ולכם נאחל דרכים טובות בשדה ובכל מקום, האזנה הכי הכי טובה שאפשר.
1: יהיה

0: פשוט. 20 שנה השיר הזה, נכון? נשמע רענן, כאילו יצא רק אתמול. וכמובן, השורה שמתחברת ממש לימים האלו, צלחות יערכו, סירים יתבשלו, ואתה תבוא ותשב איתי כאן. אז הנה, אני גם שר על ערב חג, ומביא אותנו ל-20 דקות אחרי השעה 8, כאן גימל. האמת היא שזה זמן מעולה, אפילו מצוין, לעשות הפסקה קצרה. אנחנו מיד שווים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
2: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: יש BYDs!
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה גימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
12: פתוח!
13: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם.

מאוחר, כבר תתעקש. גלי אתר עם בעקבותיו, הלחן של אפרים שמיר, המילים זה וולמן, 1984. כן, אתם שומעים, פעם היה ככה נהוג יותר ששירים מסתיימים כזה, לאט, לאט, לאט, ככה, מוזיקה ממשיכה. היום זה כבר פחות, היום אנחנו יודעים שיש דברים אחרים, אז כמו למשל שיר חדש של דקלה, חתולת רחוב, מתוך האלבום החדש של דקלה, 6 שנים כבר עברו מהאלבום הקודם, אז הנה, האלבום השביעי במספר נקרא יופי שבור, זהו שיר הפתיחה של האלבום. דקלה, מערכת כאן הרבה מאוד חברים טובים באלבום הזה, כאן היא יצרה את זה עם צליק ליפי ונתב אהרוני, אז הנה, אפילו סטארט-אפ על כפתור מיוחד. שמוחקת

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע

ספסלי. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, רמי תמלא, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

השם ירחם, גדם השם ירחם, וכך על פי תונה, כולל המשפט, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. אנחנו עם טלטלי הרוח האלו כבר רבע לפני תשע, זמן מצוין. לקבל עכשיו את השניים שמציגים לנו שיר חדש, אחרי שכבר כל אחד מהם עשה את זה בעצמו, נדב חנציס, אופק ידניק, אז עכשיו שיתוף פעולה של השניים. המילים והלחן של נדב עצמו יחד עם נוריאל ישר, והמסר אומר שסוגרים את הלב, כי עכשיו הוא, שניהם, כבר לא שמחים.

אז יחד עם יובל דיין, היא ישנה אבל לבער, אז אנחנו מזמינים את כל מי שרק עכשיו התעורר להיות ערני לחלוטין, כי אנחנו מיד כאן פותחים את השעה השלישית שלנו, אומרים תודה רבה כמובן לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה בבוקר הזה, כאן באולפן נתיב רובינזון, ואנחנו כאן מיד אחרי חדשות 9, מזמינים אתכם ואת הלב הער ואת האוזניים העירניות להיות כאן איתנו במקום הזה, בתחנה הזאת, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: היי, כאן לידור רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חסית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק. בדה פארק דיזיין.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מה מתכוון, אנחנו מתחילים לחשוב
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
5: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
6: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה. נו בראש.
5: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
7: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
5: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה. מי ייקח את הפרס הגדול?
6: 200,000 שקלים הולכים ל...
5: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: שומע, ביטן?
9: תוריד את הכל.
8: מה קרה? למה ללחוש?
10: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
11: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
12: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
13: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרופאים בבית החולים שערי צדק נלחמים להציל את חייו של לוחם המילואים נריה לייטר. השר אלי כהן סבור שיש ליישם את חוק עונש מוות למחבלים. ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לניו יורק לנאום הערב לפני עצרת האום. יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, שמועמדותו לכנסת נפסלה, מסרב להגדיר את חמאס ארגון טרור. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר בא לבית החולים שערי צדק בירושלים, שם הרופאים נלחמים על חיי בנו נריה, שנפצע אתמול קשה בפיגוע הדריסה בכביש 443. סמנכ"ל רפואה בבית החולים, הפרופסור אלכס יוסקוביץ', עדכן בכאן חדשות ברשת ב' על מצבו של נריה.
15: הוא התקבל במצב קשה ביותר, עבר החייאה, עבר ניתוח אחד, ניתוח חוזר על ידי צוותים שונים של בית חולים, ואז לפנות בוקר הוא עבר כבר לטיפול נמרץ. אנחנו חיים עכשיו משעה לשעה, כל שעה עושים ערכה מחדש, מתגייסים רופאים לדיונים משותפים, לפי הממצאים משנים טיפול.
14: על רקע המצב המסלים ביהודה ושומרון, השר אלי כהן מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל להמשיך בפעילות אינטנסיבית למיגור הטרור.
16: ממשלת ישראל אמורה להמשיך לנהוג ביד קשה, ליישם את חוק עונש מוות למחבלים. הדבר שבו רוצחים יהודים רק בשביל אותם יהודים זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. לצערנו יש רשות אחת בעולם, שזאת הרשות הפלסטינית, שלמעשה נותנת תגמולים כספיים למי שרוצח יהודים. ואגב, התגמולים גדלים ככל שאתה מרצח, אם אתה פצוע, ככל שאתה
14: רוצח
16: יותר אנשים.
14: השר אלי כהן אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן.
17: אני גיניתי את הטבח.
14: סליחה. יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, שוועדת הבחירות פסלה את מועמדותו, מודה כי טעה במאמר שפרסם למחרת 7 באוקטובר, ואומר כי הדברים נכתבו בטרם התבררו ממדי הזוועות. עם זה, ברעיון לרן בנימיני בתכניתנו הבוקר הזה, סירב אבו שחדה להגדיר את חמאס ארגון טרור.
0: אני גיניתי את הטבח.
18: לא גיניתי את הטבח במאמר, אבל.
0: טעות. אני עכשיו בדיעבד, כשאני קורא את המאמר, אני אומר שהכתיבה הזאת לא הייתה נכונה. מה שנעשה בשביעי באוקטובר, אלה פשעים, טבח, זוועות, שאני מתנגד אליהם.
18: והם בוצעו על ידי ארגון טרור?
0: הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד.
18: ארגון טרור?
0: תגיד את המילים, את זה אתה תגיד לילד שלך בכיתה א'. אתה לא פונה למנהיג פוליטי בדרך הזאת.
14: ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לניו יורק, שם ינאב הערב ב-9 בעצרת האום. ביקורו בארצות הברית יימשך כ-7 שעות. בלשכתו של נתניהו אומרים כי מנהיגי מדינות רבות ביקשו להיפגש עמו במהלך הביקור, אך בשל לוח זמנים צפוף והצורך לחזור לפני כניסת החג, ראש הממשלה היה יכול להיענות רק לחלק מהם. מתוכננות לו פגישות עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה ואתיופיה, ועם ראשי הממשלה של יוון, סלובניה ופפואה גינאה. הקטל בדרכים. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הנער בן 13 שנפצע אמש פצעים אנושים מפגיעת רכב בקריית מוצקין. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
5: כאן תחזית ערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
7: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
5: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

יש הרבה מאוד ביצועים לשירים של שלמה ארצי, אבל הביצוע הזה של האנדלוסית הישראלית אשדוד, התזמורת יחד עם פטריק סבג ובני אברהבי, איזה יופי של ביצוע, איזה יופי של גרוב. אנחנו עם הגרוב הזה אומרים לכם בוקר טוב, פותחים ביחד את השעה השלישית שלנו, 9 דקות אחרי השעה 9, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, עוד שעה שלמה של מוזיקה ישראלית טובה, מצוינת, כאן בבוקר הזה, יום לפני עוד ערב חג, אז בכלל, אנחנו מרגישים טוב עם כל האווירה הזו, אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם השיר חדש של משינה, כמו הדובים, יובל בנאי שלומי ברכה, מילים ולחן, כמה כיף לשמוע שיר חדש של משינה, הדובים שיודעים לאהוב, ולכם שתהיה הזנה הכי הכי טובה שאפשר.

0: תקדי את זה. דניאל ספקטור ודנה איבגי גם כתבו, גם הלחינו וגם שרו ביחד. יש פה את השורה היפה הזו, המילים יהפכו למים והמים אל התהום. אז גם המילים היפות, ו-20 דקות אחרי השעה 9, זמן הכי טוב אולי שיכול להיות בשעה הזו לעשות הפסקה קצרצרה. אנחנו מיד חוזרים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: פתוח!
5: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
3: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
7: מוזיקה לא מוחקת את צלקות הלחימה, אבל לפעמים היא נותנת לכל. הערב, שירה אלבוחר מארחת באולפן את יוצאי חיל השריון, במיזם רוח השריון, אלבום בכורה שמחבר בין פצועים, לוחמים ויוצרים, עם שירים שנולדו מטקסטים של שריונרים וביצועים חיים באולפן. פרק ג', הערב בשבע, כאן ג'.

0: ועכשיו את רחוקה? עידן חביב, עם מחשבות על אהבה, היא רחוקה כי בשיר הוא סיפר לנו שהיא נסעה לניו יורק. בניו יורק עכשיו 2:30, עדיין בלילה, אז הם עדיין ישנים. אנחנו כאן כבר ערים לחלוטין, אצלנו כבר 9:30 בבוקר, ואצלנו גם כבר יבוא עכשיו משה קורסיה, עם השיר החדש שלו תקופה, כתב יחד עם גל ואלמוג קריאף, וגם פותח במשפט נורא נורא נורא יפה, כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לריאות. משה קורסיה, שיר חדש.
1: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לריאות, רץ מפה לשם כי אין מה לחכות.

רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.

איפה הרומנטיקה? אחיות קרקוקלי, יחד עם סתיו בגר יצרו את השיר הזה, כן, על תקופות שבהם לא הכל היה במסכים, רומנטיקה הייתה, אפילו מחוץ למסך. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, אנחנו היום ביום ה-13 של השנה החדשה, ואנחנו מזכירים את זה, כי גיא מזיג מיד שר לנו כאן שיר שמדבר על אירוע שהתרחש ביום הראשון, של השנה החדשה. אז אם תקשיבו למילים, תוכלו להבין את כל הסיפור הזה, כמה אני אוהב אותך, גיא מזיק. סיפור שהתרחש ביום הראשון של השנה החדשה.

0: בחורה.
1: עדן בן זקן וססון שאולו ויקחו אותנו לסיום השעה הזו, לסיום שלושה שעות המשותפות שלנו. זה השיר החדש שלהם, מחול, מתוך המיני אלבום של עדן ששמו הוא לופ שלא נגמר. אז חמישה שירים שם, וזהו בהחלט הדואט המדובר עם ססון שאולוב, המילים והלחן של אביב פרץ, דרום מזרחי, נתן ורז קופרמן, והצמד הזה כאמור לוקח אותנו ממש ממש ממש אל הסיום של השידור שלנו, החלק שלנו היום, כי חלק נוסף מיד יעלה ויבוא יחד עם שיר על בוחר שכבר מחכה כאן מחוץ לאולפן, ועוד רגע היא פותחת את הדלת ונכנסת פנימה. אז אנחנו אומרים לכם תודה רבה שאתם כאן איתנו בשלושה השעות האחרונות. תודה רבה לאסתי סילפן שחת המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. כבר ימים אלו שבהם כל רגע יש איזשהו חג או ערב חג, אז מחר כאמור ערב חג הסוכות, אז תאחל לכם כמובן חג סוכות שמח כאן מכולנו בסוכה הזו שלנו. זה עדיין אולפן, אבל זה בסוף גם יהיה סוכה. במקום הזה, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כאן ג' מיד חוזרים. היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: הערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
5: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, נו בראש.
4: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
6: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
4: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
5: 200,000 שקלים הולכים ל...
4: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: קלמן, תגיד, מי אחרון?
8: לדעתי מספר 1,600,000.
7: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
9: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
10: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
11: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: השגריר בוושינגטון יחיאל לייטר בא לבית החולים שערי צדק לבקר את בנו נריה הנלחם על חייו. השר אלי כהן אומר כי יש ליישם את חוק עונש מוות למחבלים. בדרום לבנון מדווחים על שתי תקיפות של צהל. ועדת הבחירות המרכזית דנה בבקשה לפסול את עוצמה יהודית. הלך לעולמו העיתונאי הוותיק מנשה רז בן 80. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר בא לבית החולים שערי צדק בירושלים, שם הרופאים נלחמים על חיי בנו נריה שנפצע אתמול קשה בפיגוע הדריסה בכביש 443. על רקע המצב המסלים ביהודה ושומרון, השר אלי כהן מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל להמשיך בפעילות אינטנסיבית למיגור הטרור.
13: ממשלת ישראל אמורה להמשיך לנהוג ביד קשה, ליישם את חוק עונש מוות למחבלים. הדבר שבו רוצחים יהודים רק בשביל אותם יהודים, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. לצערנו יש רשות אחת בעולם, שזאת הרשות הפלסטינית, שלמעשה נותנת תגמולים כספיים למי שרוצח יהודים. ואגב, התגמולים גדלים ככל שאתה מרצח, אם אתה פצוע, ככל שאתה רוצח יותר אנשים.
12: בלבנון מדווחים על שתי תקיפות של צהל בדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח על תקיפת כתבם בנבטיה אל פאוקה ועל הפצצה בעיירה אל מנסורי. לפי שעה אין עוד פרטים. ועדת הבחירות המרכזית דנה כעת בבקשה לפסול את עוצמה יהודית מהתמודדות בבחירות לכנסת. אתמול פסלה הוועדה את הרשימה המשותפת ואת רע"מ ואת יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. חברת הכנסת מירב בן ארי מביחד אמרה לגילי כהן ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו אין שום בעיה לשבת עם אנטי ציונים מהמפלגות החרדיות.
14: השותפים שאומרים נמות ולא נתגייס, כשהשר שהוא מינה גולדקנופ הוא זה שהשתתף בצעדה, אגב עם צ'קלקה ורכב ממשלתי על חשבון משלם המיסים, זה לא מפריע להם. האנטי ציונות שאנחנו רואים פעם אחרי פעם מהמפלגות החרדיות, זה סבבה, זה אין בעיה, אפשר לשבת איתם, אפשר לשמן ואפשר לממן במיליארדים.
15: משה יעלון, שהיה שר הביטחון והרמטכ"ל, תוקף את הנשיא הרצוג בשל החלטתו לקצר את משך הרישום הפלילי של אלאור עזריה.
16: הרצוג, שר הביטחון, החליטו שזה מה שצריך לעשות, וזה כמובן חודש לפני בחירות, במקרה אפשר לעשות זה גם אחרי בחירות, אפשר לעשות ביטוי אחר. לכן אני ראיתי פה את העניין שבוז'י הרצוג משתתף בקמפיין נגד גדי איזנקוט, ויצאתי נגד זה.
17: מה לדעתך האינטרס של בוז'י הרצוג?
16: הוא יותר נאמן לממנה מאשר למדינה. אתה שמה לב שאני לא קורא לו נשיא המדינה. אני גמרתי איתו, הוא בוז'י מבחינתי.
15: הלך לעולמו העיתונאי הוותיק מנשה רז, והוא בן 80. רז היה במשך עשרות שנים מהקולות והפנים המזוהים עם השידור הציבורי בישראל. הוא מילא שורה ארוכה של תפקידי הגשה, עריכה וכתבות ברדיו ובטלוויזיה. את דרכו בתקשורת החל בגלי צהל, שם שימש כתב צבאי, עורך ומגיש. לאחר שחרורו הצטרף לקול ישראל, הגיש מהדורות חדשות ותוכניות מוזיקה, והיה המנחה הראשון של התוכנית המיתולוגית שירים ושארים. על מועד הלווייתו של מנשה רז תבוא הודעה. צעיר מחדרה נעצר בחשד שתקף אחות בבית החולים הלל יפה. מחקירה ראשונה עולה שהצעיר, בן 21, בא לקבל טיפול אך החל להתפרע ולקלל. כאשר האחות ביקשה ממנו להירגע, תקף אותה.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
19: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
18: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית, בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

אהלן אהלן חברים, אתם בטוב, עכשיו 10:07, אתם על כאן ג' בבית שלכם, בבית של המוזיקה הישראלית, וכיף שאנחנו ממשיכים יחד את הבוקר הזה מדי 5:50, מוזיקה ישראלית ברצף, עורך לנו אהרון פררה, ואיך אומרים, יום חמישי אין יותר ככה מענה מתקופת החגים, רגע לערב סוכות, ואנחנו ככה מתעלים על עצמנו, מתיישרים בשיבה למלכת היום, דרך השירים ככה, הם אצלנו כמה רגעי נחת ומצב רוח מרומם, ככל שניתן, כל השאר יגיע בקלות, זו הבטחה. פתחנו עם הביצוע האנרגטי של להקת טיסלאם, כשאת בוכה את לא יפה. אנחנו הולכים מכאן למשהו קצת יותר שמרני, אבל גם אנרגטי ומקפיץ וקצבי. אז הנה, קבלו את יורם גאון ואת רוזה ואת מחיות הכפיים. האזנה מהנה שתהיה לכולנו.

0: אברהם טל, אני איתך. אני מדמיין שאשתו שרה לו את זה, אבל את השיר הזה הוא שר בעצם לעצמו ולבנו. הטקסט שהוא בעצם מאוד מחזק, מעצים, סוחף. מראים ככה את הרוח מרגעים קשים. אברהם טל, אני איתך.
1: שלם עם עצמם.
0: אנחנו מכאן אל דנה ברגר. דמי כבר יש למה עם עצמה, לומדת לעוף.

אז התחלנו ככה להתקרב לשירים יותר עדכניים, בנייה ברבי עם קרן שמש, מי מנחם את מי. אנחנו מכאן לחדש ויותר של אושר כהן, השיר הזה נקרא דאון. כן, אז כשמו כן הוא עושה ככה בהתמודדות משותפת עם מצב הרוח, מצב רוח שהוא ירוד מטבע הדברים, מעט תסכול ושחיקה אולי, שחיקה ממערכת יחסים שהיא לא בריאה. מוזמנים לנחם אותו לשיפוטכם.

0: מיד חוזרים.
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: שוב-ב-דוק. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
10: אמינח, מתעורר
12: לנגד חדשות. 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
0: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

היה הכל בסימן של אהבות דוד נגמרות, אבל את השיר הזה הקליט השירי מימון, היא מגיעה לגיל 30 וכל חשבון הנפש וכל ההתבוננות האישית הזאת על כל התובנות מהחיים ומיחסי זוגיות. מה זה קורה עכשיו? ומעברים.

מזי כהן, בשיר שנושא את אלבומה השני, ראשית שנות ה-90, אנחנו מכאן לחדש של נתי לוויין, השיר הזה נקרא סוף העולם, שאומר בעצם הכל, קודם כל להיות נוכח ברגע הזה, להנות, לאהוב, להרגיש ביחד.

הנה, הנה הוא במוש בן ארי, מלכת רווחה, שוודאי הוא הגיע לאיזשהו חוף מבטחים. חברים, אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים, אז יופי לבלות איתכם, כמו תמיד. תודה לאהרון פררה שערך את המוסיקה, ואנחנו נשוב לשעה נוספת בתום חדשות ועדכונים. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו עכשיו ביישומון כאן. אני שירה על בוחר נאורי. וקרולינה, תסגור את השעה.

0: מיד חוזרים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: פתוח!
3: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
4: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: יש BYD.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף לתקנון.
10: הערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
11: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה. נו בראש.
10: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
12: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
10: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה. מי ייקח את הפרס הגדול?
11: 200,000 שקלים הולכים ל...
10: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: שומע, ביטן?
14: תוריד את הכל.
13: מה קרה? למה ללחוש?
15: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
16: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
17: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
18: כאן ג' באזור המרכז.
19: 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
20: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית דנה בבקשה לפסול את עוצמה יהודית. שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר בא לבית החולים שערי צדק לבקר את בנו נריה הנלחם על חייו. בדרום לבנון מדווחים על שתי תקיפות של צהל. הלך לעולמו העיתונאי הוותיק מנשה רז, והוא בן 80. התחזית גם מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. ועדת הבחירות המרכזית דנה כעת בבקשה לפסול את עוצמה יהודית מהתמודדות בבחירות לכנסת. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים תקף בחריפות את יושב ראש המפלגה.
21: חבר הכנסת

0: הלאומנית והכהניסטית שהוא מקדם.
1: השר בן גביר הגיב על דברי קריב.
2: עד כדי כך יש להם בעיות בטענות שהוא מביא הרשעה שלי מלפני 30 שנה על מדבקה ואתה מתבסס בזה כאן, נו וואלה, להגיד עליי טרוריסט, מחבל, פשיסט, אם זה עילת פסילה בוא נפסול חצי מהאופוזיציה, כולל את לפיד, כולל את כל מיני אנשים מהמפלגה שלכם, של הדמוקרטים.
1: שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שבנו נריה נפצע קשה מאוד בפיגוע הדריסה אתמול ליד בית חורון, אומר כי המשפחה מרגישה שבנה מטופל בידי הרופאים הטובים ביותר שיש. לייטר אמר את הדברים בהצהרה שמסר לתקשורת בבית החולים שערי צדק בירושלים.
3: בדרך לפה אפילו במטוס מאות בתי כנסת ומאות כנסיות שבהם ביקרתי, כנסיות נוצריות, מבול של הודעות שמאות אלפי אנשים, אולי כבר מיליונים, מתפללים ביחד לחמתו של נריה שלנו. אנחנו מלאי תקווה שאכן נצא מזה הפעם.
1: בלבנון מדווחים על שתי תקיפות של צהל בדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח על תקיפת כתבם בנבטיה הפאוקה ועל הפצצה בעיירה אל מנסורי. לפי שעה אין עוד פרטים. יזם ההייטק אסף רפפורט, מנכ״ל וויז, שנמכרה לגוגל ב-32 מיליארד דולר, אומר כי ההחלטה להוציא מישראל את כספי החברה בזמן המחאות על הרפורמה המשפטית הייתה החלטה עסקית גרידה. בריאיון לרוני קובן בתוכנית פגישה, אמר רפפורט כי ההכרזה על הוצאת הכספים נועדה להטריע.
4: בעלי המניות של וויז יש להם מטרה אחת, וזה להשיא תשואה. וכשמדינת ישראל מחליטה לראות לעצמה ברגל, הם לא רוצים להיות שותפים למהלך הזה. והם מוציאים את הכסף. ואתה יודע מה עצוב? שזו הייתה החלטה עסקית נכונה. אני חושב שהיום, בוודאי אחרי השביעי באוקטובר, למדנו שטוב שלא מטטים בעיות מתחת לשטיח, וחשוב להציף ולהטריע כשבעיות נאגרות. בחלקה שלנו, של סטארט-אפים, של חברות בינלאומיות, תהליכים שבעצם פוגעים בכלכלה הישראלית, אני חושב שזה היה מחובתנו להגיד, המהלך הזה יש לו השלכות, ואסור לנו להמר על העתיד שלנו.
1: הרעיון המלא ישודר בתוכנית פגישה בכאן 11 במוצאי שבת אחרי החדשות. הלך לעולמו העיתונאי הוותיק מנשה רז, והוא בן 80. רז היה במשך עשרות שנים מהקולות והפנים המזוהים עם השידור הציבורי בישראל. הוא מילא שורה ארוכה של תפקידי הגשה ועריכה ברדיו ובטלוויזיה. את דרכו בתקשורת החל בגלי צהל, שם שימש עורך ומגיש. לאחר שחרורו הצטרף לקול ישראל, הגיש מהדורות חדשות ותוכניות מוזיקה, והיה המנחה הראשון של התוכנית המיתולוגית שירים ושארים. בשנת 1972 הצטרף לערוץ הראשון של הטלוויזיה הישראלית. לאורך השנים ביים סרטים תיעודיים ותרם גם בתחום האקדמיה והחינוך. על מועד הלווייתו של מנשה רז תבוא הודעה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
6: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
5: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית בלי שינוי של ממש. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: יום נפתח כבר, ואתם נשארים איתנו. תודה לכם חברים, עכשיו 11:08 דקות, כאן ג' הבית של כולנו, הבית של המוזיקה הישראלית. אהרון פררה עורך לנו גם את השעה הזו, ובחר עבורכם את שיר בכיף של קורין אלעל. אמנם אנחנו ככה קרבים לחצי היום, אבל כיף להישאר עדיין בשעת הבוקר האחרונה. שעה של רעננות, התחדשות, חיוניות. אוקיי, חברים, אז ככה בתנועת היום נעלה את הקצב לשיר של אניה בוקשטיין, בשיר רוקדת.
1: בגדול,
0: תכף זה יבוא.
1: לחת לוקחת.
0: אז הנה טובה, חברים.

מעריץ, תתאהב השחקנית. רנה, בריג'יט ג'ונס. זה היה בסרט אחר, גם הוא בסרט אחר היום. אנחנו מכאן לחדש של אבי אבורומי ואנה זק, קרב אגודלים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. מוזיקה לא מוחקת את צלקות הלחימה, אבל לפעמים היא נותנת לכל. הערב שירה אלבוחר מארחת באולפן את יוצאי חיל השריון במיזם רוח השריון, אלבום בכורה שמחבר בין פצועים, לוחמים ויוצרים עם שירים שנולדו מטקסטים של שריונרים וביצועים חיים באולפן. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'.

סתורה, אהבה סודית, מים גנובים אם תאגו. זהבה בן בשיר הנושא מתוכרי הסרט אהבה הסורה, וזה לוקח אותנו אל כנסיית השכל בשיר טיפת מזל. זה מתוך אלבומה מרוץ ילד. את השיר לראשונה גם כן מצאה זהבה בן בשיר הנושא מתוך סרט הקולנוע טיפת מזל.

יצא גלרון מתוך אלבומה להתראות מתוק אי שם שנות האלפיים, כן, זה כבר נחשב לגמרי נוסטלגיה. אז אם ככה מי ישן לחדש, אנחנו הולכים עכשיו לחדש של גיא השקי, אם השם ירצה. זה בעצם שיר כך שבו היא חושפת, מגלה את מסע החייה, ואולי יותר נכון עם הזמן, עם זמן ההשלמה, עם האמונה, וכמובן החזרה בתשובה. אז לשיפוטכם, גיא השקי חדש, אם השם ירצה.

0: המצוינת של יוני בלוך ויעל קראוס. הוא מחלק תפקידים ככה באמצע השיר, וזה נחמד, וזה כליל, וזה פשוט, וזה קוזי. יופי של שיר אהבה ונוף אחר. אולי הציפייה לימים טובים יותר. אנחנו מכאן לשי צברי בגרסה מי שלא לשיר שמבצע במקור ליאונרד כהן. Lover, lover, lover.
1: קראתי אבא.
0: המילים של שלומי שבן.

0: כך תענוג לשמוע אותה, עדן אלנה, פגר ליבי. למרות שהשיר הזה בסופו של דבר לא ייצג אותנו באירוויזיון בגלל שנת הקורונה 2020, אבל היא בהחלט זמרת בחסד עליון. חברים, אנחנו סוגרים את חלקנו להיום, אז תודה רבה לכם על ההזנה ותודות לאהרון פררה שערך יופי של מוזיקה. אנחנו ניפרד עם דקלה וחתולת רחוב. אני באופן אישי יוצאת לחופשה קצרה ואני אשוב בשבעה באוקטובר, ועד אז שימרו על עצמכם. חג סוכות שמח שיהיה. מיד אחריי, עופרי מעקוב.
1: אם היה איזה כפתור.
0: המשך האזנה טובה בבית של כולנו, של המוזיקה הישראלית.

0: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
6: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, נו בראש.
5: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
7: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
5: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
6: 200,000 שקלים הולכים ל...
5: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: קלמן, תגיד, מי אחרון?
9: לדעתי מספר 1,600,000.
8: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
10: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
11: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול בפיגוע דריסה. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את עוצמה יהודית מהתמודדות בבחירות לכנסת. יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן מהציונות הדתית, אומר כי הפסיקות של בית המשפט העליון מושפעות מלחץ פוליטי. התחזית בלי שינוי של ממש. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. מוסיף להיות קשה מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול בפיגוע הדריסה בכביש 443. הרופאים בבית החולים שערי צדק בירושלים נלחמים על חייו. אביו, שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, אומר כי המשפחה מרגישה שבנה מצוי בידיים הטובות ביותר.
14: בדרך לפה, אפילו במטוס, מאות בתי כנסת ומאות כנסיות שבהם ביקרתי, כנסיות נוצריות, מבול של הודעות שמאות אלפי אנשים, אולי כבר מיליונים, מתפללים ביחד לחמתו של נריה שלנו. אנחנו מלאי תקווה שאכן נצא מזה הפעם.
13: ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את המועמדות של עוצמה יהודית בבחירות לכנסת. 11 חברים התנגדו לפסילת מפלגתו של איתמר בן גביר, לעומת 10 שתמכו ואחד שנמנע. במהלך הדיון תקף חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים את יושב ראש עוצמה יהודית.
15: חבר הכנסת

0: תראות את תפיסת העולם הגזענית, הלאומנית והכהניסטית שהוא מקדם.
1: השר בן גביר הגיב על דברי קריב.
2: עד כדי כך יש להם בעיות בטענות שהוא מביא הרשעה שלי מלפני 30 שנה על מדבקה, ואתה מתבסס בזה כאן. נו וואלה, להגיד עליי טרוריסט, מחבל, פשיסט, אם זה עילת פסילה, בוא נפסול חצי מהאופוזיציה, כולל את לפיד, כולל את כל מיני אנשים מהמפלגה שלכם, של הדמוקרטים.
1: יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן מהציונות הדתית, החבר בוועדת הבחירות, מותח ביקורת חריפה על בית המשפט העליון ואומר כי פסיקותיו מושפעות מלחץ פוליטי ולא מלשון החוק.
3: בית משפט שלא פועל על פי חוק, פועל ומושפע, אגב על זה יש קונצנזוס ימין ושמאל, פועל ומושפע מלחץ ציבורי, הוא לא פועל ומושפע מהחוק.
4: פועל ומושפע מלחץ ציבורי, זה אתה אומר את זה כאילו זה רק מזה. זאת אומרת, החוק הוא כלום בעיניו?
3: מי לא אומר את זה? בית המשפט כתב את זה. בית המשפט פעל במאזן חצים בין מחאת קפלן לבין הציבור במדינת ישראל. בית משפט אמור לסוק על פי חוק, לא להיות מושפע מהפגנה פה או מצעקות שם.
1: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים בתוכניתנו גואטה ואסנהיים. מחנך לשעבר מאזור ירושלים שניהל קשר מיני עם תלמידה כבת 15 נידון למאסר של שנתיים ושמונה חודשים. בית משפט השלום בבירה גם חייב אותו לפצות את המתלוננת ב-24,000 שקלים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בית המשפט התיר לפרסם את שמו של המורה לשעבר, אך ביצוע ההחלטה מעוקב. שלושה שוטרי משמר הגבול חשודים שגנבו רכב במהלך פעילות מבצעית. על פי החשד, במהלך סיור בעוטף ירושלים הבחינו השלושה ברכב חונה ובו מפתחות. הם נכנסו אליו והחלו לנסוע. הם פגעו במכוניות סמוכות ונטשו את הרכב. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי השלושה נחקרו במחלקה לחקירות שוטרים ושוחררו בתנאים מגבילים.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
6: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
5: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

ריטה, אני חי לי מיום ליום. ואנחנו חיים לנו מחג לחג, עומדים בקצב, לא מתבלבלים, אני כבר ממש מבולבל וסבע. כיף שאתם איתנו, אנחנו 8 דקות אחרי השעה 12 בכאן ג' יום חמישי, כן, לקראת סוף שבוע, שבוע כזה מקוצר שהתחיל לנו ביום שלישי, וכבר אנחנו בסוף השבוע, כן, אני בעד שבועות כאלה. מאיה דרוקמן עורכת לנו את המוזיקה בשעתיים הקרובות, אני עופרי מעקב איתכם עד השעה 2. אנחנו עם עודיה ושיר חדש שהוא לגמרי ממכר עם סוף מפתיע, אם לא שמעתם אותו עדיין איכשהו. וקצב מטורף, זה נקרא פאפית. מוזמנים להגביר, האזנה מצוינת.

יסמין מועלם, שיש לה הכל, וגם שיר מעולה, זה דם. אתם עלי כאן ג' יום חמישי, חוגגים, פתיחת סוף שבוע. אנחנו עכשיו עם מרגלית צנעני. כל כך מוכר.

0: עפרה חזה, עם הלהיט הנצחי גבריאל, כמובן, הלחן של צביקה פיק, עם החותם שלו, אי אפשר שלא לשמוע את זה. אתם על כאן ג', אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים עם טיפ-אקס.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב. אולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
11: יש ביוואי דייס.
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף את הקנון.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אפשר שלא להצטרף לנעימה הזו, נכון? ולכל הזה של קובי עוז וטיפקס. איזה עולם, אתם על כאן ג', אנחנו כמעט במחצית, אחרי השעה 12. מהעולם, אנחנו עכשיו טסים לזנזיבר, למי שככה רוצה לצאת מהשגרה השוחקת, מהבוס והמינוס בבנק. טליסמן כאן עוזר לנו. החלום לעזוב הכל ולהקים שבט רחוק בג'ונגל. הנה זנזיבר.

איזה שיר, זוכרים? תחילת שנות האלפיים, מלון דה לוקו, כמוני, אלה לא ספק הקדים את זמנו, עם כל הרגטון והאפרוביט, המון המון המון אומנים, יושבים על הקצב הזה עכשיו, שאלון דה לוקו כבר עשה את זה בתחילת שנות האלפיים, אתם על כאן ג', הנה אחד שעושה את זה ממש טוב עכשיו, שנה שעברה הייתה לו שנה מצוינת, והוא מתחיל את השנה הזאת מאוד מאוד חזק, אופק הדנק עם שיר והרבה דרמה, אבל קצב, וזה לא בלדת פרידה קלאסית, יש כאן פופ ויש כאן אפרוביט וראפ, והם נותנים לכאב הזה צורה עכשווית של ימינו. זה נקרא נתתי לך בית, אופק הדנק, שתהיה שנה טובה.

אחד מאותם השירים שהכי כיף לצרוח באוטו. היום על הסע. זה נקרא הכל. אנחנו מתקדמים לסיום השעה הראשונה שלנו, יש עוד קצת זמן. 42 דקות אחרי השעה 12, יום חמישי. איזה כיף. אנחנו עכשיו עם...

עברי לידר ולאונרדו, אתם עלי כאן ג' אנחנו סוגרים שעה ראשונה ביחד ברשותכם, עוד שעה משותפת אחת לפנינו, אתם להפסקה ולחדשות וחוזרים למוזיקה.

0: מיד חוזרים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: פתוח!
5: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
6: קודקוד שומע? יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
9: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: הערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
11: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, תנו בראש.
10: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
12: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
10: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
11: 200,000 שקלים הולכים ל...
10: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: שומע, ביטן?
14: תוריד את הכל.
13: מה קרה? למה ללחוש?
15: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
16: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
17: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
18: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית. גורם ישראלי אומר לערוץ הסעודי אל-חדת כי סבב תקיפות נוסף באיראן הוא רק עניין של זמן. בעזה מדווחים על הרוג בתקיפה של כתבם ישראלי על רכב באזוודה שבמרכז הרצועה. התחזית גם מחר בלי שינוי של ממש. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את המועמדות של עוצמה יהודית בבחירות לכנסת. 11 חברים התנגדו לפסילת המפלגה, לעומת 10 שתמכו ואחד שנמנע. יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר תקף את ראשי ביחד.
20: זה פשוט מדהים שאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצביע על פסילת רע"מ ועל פסילת המשותפת, והיום הם בעד תפסול אותי. זה לא להאמין, אבל אני אומר דבר אחד, אתמול ניסו, נחשף שניסו לרצוח אותי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית. אני ממשיך על אפם ועל חמתם, אמשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל.
19: חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה בתוכניתנו בחצי היום כי תעתור לבגץ נגד החלטת ועדת הבחירות.
0: הכהונה של בן גביר היום היא לחלוטין משקפת מסה קריטית נדרשת. בן גביר הביא את הכהניזם לשורות המשטרה ולסדרי המשטר הדמוקרטי ליברלי במדינת ישראל. עכשיו אנחנו נגיש גם בגץ, כן? זאת אומרת, זה שוועדת הבחירות שיש לה רוב לקואליציה, כן? פסלה את בקשתנו, זה לא מפתיע.
19: מוסיף להיות קשה מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר שנפצע אתמול בפיגוע הדריסה בכביש 443. מבית החולים שערי צדק נמסר כי עדיין נשקפת סכנה לחייו. קצין הביטחון של מועצת ישע, שלמה וקנין, אמר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי הפיגועים האחרונים אינם מעידים בהכרח שמדובר במפגעים בודדים.
21: המונח הזה, פיגועי בודדים, יכול להיות שבז'רגון הצבאי הוא עושה איזשהו סדר, אבל הצבר כבר נותן תחושה שזה מעבר לכך, פסילת רשימות ערביות, איך זה ישפיע ברחוב וכך הלאה וכך הלאה.
22: אמרת שפסילת רשימות ערביות יכולה לעורר עוד זעם ברחוב הערבי ותגובות?
21: אני מניח.
22: כולל תגובות של אלימות?
21: אני מניח.
19: גורם ישראלי אומר לערוץ הסעודי אל-חדת כי סבב תקיפות נוסף באיראן הוא רק עניין של זמן. לדברי המקור, בטהרן מאיצים את תוכנית הגרעין ואת ביצור האתר בהר המקוש, וישראל עוקבת אחר הדברים. עוד הדגיש הגורם כי ישראל תשוב ותתקוף את מתקני הגרעין אם יחצו הקווים האדומים, עם ארצות הברית או בלעדיה. כך מוסרת כשבתנו יובל אימבר. בעזה מדווחים על הרוג בתקיפה של כתבם ישראלי על רכב באזוודה שבמרכז הרצועה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. תושב ביתר עילית שנעצר באוקראינה בגין השתמטות מגיוס ישובץ כרופא צבאי באזור חרקיב. כך מדווחת פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה. יונתן קרלינסקי, חסיד ברסלב, בן 49, נעצר לפני 10 ימים בגבול רומניה בדרכו חזרה לישראל מתפילות ראש השנה באומן. בבדיקת המסמכים התברר כי קרלינסקי, יליד אוקראינה המחזיק באזרחות כפולה, חייב בגיוס לצבא המקומי שבו שירת בעבר בטרם עלה לישראל. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי ניסיונות של משפחתו להביא לשחרורו בטענה לפתור נכשלו, שכן החוק המקומי פותר רק הורים לשלושה ילדים ומעלה, בעוד שלקרלינסקי יש רק בת אחת.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
12: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
10: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: והתחזית, בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. אורחי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

חיים משה, הקולות של פיראוס סוגר לנו את עונת הרחצה ביוון, למרות שאני יודע שיש כאלה שעדיין ביוון ואולי גם מאזינים לנו, אני מקווה שאתם תופסים רגעים אחרונים של שמש ומים צלולים, כי הסתיו והחורף בדרך, היו כבר כמה ימים של גשם ביוון. היי לכם, אתם על כאן ג' אנחנו פותחים שעה שנייה בכאן ג' כמובן, 8 דקות, כמעט 9 אחרי השעה 1, מאיה דרוקמן עורכת לנו את המוזיקה, אני עופרי מקוב. מעבר טבעי, הנה ליאור פרחי והשיתוף שלו עם סבלימינל והחידוש של תיזהר ממנה. מוזמנים להיכנס איתנו לקצב של סוף שבוע, יום חמישי. כיף שאתם כאן, האזנה טובה.

0: חייבת, מציע שתקשיבי למרות שאת לא חייבת לי כלום.
1: סטטיק בנאל טבוריס, וזה בטח שלא היה סתם מכונות לעתים, כמויות של לעתים בעשור הקודם עד שהתפצלו לשתי דרכים שונות, זה סתם. אתם על כאן ג', אנחנו עכשיו לעוד צמד, נסוסטילה.
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה
1: מונולוג.
2: הרבה לילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב ש...

0: מיליון דולר. אתם עלי כאן ג', אנחנו יוצאים להפסקה וכבר חוזרים.
1: כאן ג', מיד חוזרים. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב. מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. אמינח,
2: פתוח!
3: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

פלס עם אלה החיים כמה דרמה אתם על כאן ג' עברנו כבר את מחצית השעה אנחנו עכשיו לבת טיפוחי השי המבר שהוציאה סינגל חדש שיר שמדבר אתם יודעים על הקול הפנימי הזה שמבקש תמיד להספיק יותר להיות טוב יותר מרשים יותר מושלם יותר זה הכל וכלום בבת אחת חדש שי המבר מיטר

הגוגליות. הכל אותו דבר. ומזל טוב ללירון קרקוקלי, שרגע חגיגה מסיבת רווקות ותכף מתחתנת. המון מזל טוב גם איתנו. כאן ג', אנחנו עכשיו לעוד צמד החיות, שרונה ודניאלה פיק, עם הסינגל הראשון שאי פעם הוציאו לאור. עוד לפני השיר הזה, והקאבר לתמיד עולה המנגינה, זה נקרא זאת אהבה.

קורין הלל וינמל פרלמוטר, שיתוף פעולה של שתיים שבטוח מאזינות מלמעלה. כשזה עמוק, אתם על כאן ג', אנחנו סוגרים את החלק המשותף שלנו להיום, שעתיים שותפות היו לנו, בשבוע הבא העשירייה, כן, חוזרת סוף סוף, ואנחנו נהיה עם מגישה חדשה, מתערערי, שתשב בדיוק כאן בשבוע הבא, 12 עד 2, המצעד השבועי של ישראל חוזר לכאן ג' העשירייה. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה למאיה דרוקמן על המוזיקה. אני אופרי מקוב, מאחל לכם חג סוכות נעים, שמח, כן כן. נסיים עם להקה רטורית, שומר הריות. המשך האזנה טובה, ביי ביי.

0: מיד חוזרים.
1: היי, כאן אלי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: יש BYD, הללויה, יש
6: BYD, oh yes. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
10: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, נו בראש.
9: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
11: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
9: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
10: 200,000 שקלים הולכים ל...
9: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: קלמן, תגיד, מי אחרון?
13: לדעתי מספר 1,600,000.
12: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
14: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
15: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
16: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את רשימת הציונות הדתית וזהות. גורם ישראלי אומר לערוץ הסעודי אל-חדאת כי סבב תקיפות נוסף באיראן הוא רק עניין של זמן. בעזה מדווחים על הרוג בתקיפה של כתבם ישראלי. הסרט נאזה יהיה זמין בעוד כמה שבועות לצפייה חופשית ברשת. התחזית בלי שינוי של ממש.
18: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. ועדת הבחירות המרכזית דחתה ברוב גדול את הבקשה לפסול מהתמודדות את רשימת הציונות הדתית וזהות בראשות בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין. הבקשה נדחתה ברוב של 21 מתנגדים מול 3 תומכים. הדיון התמקד בשתי עילות, שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והסתה לגזענות. קודם לכן נדחתה גם הבקשה לפסול את המועמדות של עוצמה יהודית. יושב ראש המפלגה בן גביר תקף את ראשי ביחד.
19: זה פשוט מדהים שאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצביע על צילת רע"מ ועל צילת המשותפת, והיום הם בעד לפסול אותי. זה לא להאמין, אבל אני אומר דבר אחד, אתמול ניסו, נחשף שניסו לרצוח אותי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית. אני ממשיך על אפם ועל חמתם, ממשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל.
17: חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי תעתור לבגץ נגד החלטת ועדת הבחירות להכשיר את עוצמה יהודית.
0: הכהונה של בן גביר היום היא לחלוטין משקפת מסה קריטית נדרשת. בן גביר הביא את הכהניזם לשורות המשטרה ולסדרי המשטר הדמוקרטי ליברלי במדינת ישראל. עכשיו אנחנו נגיש גם בגץ, כן? זאת אומרת, זה שוועדת הבחירות שיש לה רוב לקואליציה, כן? פסלה את בקשתנו, זה לא מפתיע.
17: גורם ישראלי אומר לערוץ הסעודי אל-חדת כי סבב תקיפות נוסף באיראן הוא רק עניין של זמן. לדברי המקור, בטהרן מייצים את תוכנית הגרעין ואת ביצור האתר בהר המקוש, וישראל עוקבת אחר הדברים. עוד הדגיש הגורם כי ישראל תשוב ותתקוף את מתקני הגרעין אם יחצו קווים אדומים עם ארצות הברית או בלעדיה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. בעזה מדווחים על הרוג בתקיפה של כתב"ם ישראלי על רכב באזוויידה שבמרכז הרצועה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. יוצרי הסרט התיעודי נאזה, העוסק בפעילות צהל בעזה, הודיעו כי הסרט יועלה לרשת בעוד כמה שבועות ויהיה פתוח לצפייה בלי תשלום. בהודעה ברשת אקס כתב אחד היוצרים יובל אברהם כי בד בבד הוצא נאזה להקרנה בבתי קולנוע בארץ ללא עלות. אברהם הוסיף כי הסרט מבוסס על תחקיר עיתונאי של 3 שנים ומביא עדויות של 24 חיילים וחיילות על הנעשה ברצועה כדי לעורר דיון ציבורי. לוחמי אש חילצו בשלום תושב שורם שנתקע על עץ בגובה של כ-12 מטרים לאחר שטיפס עליו כדי לגזום ענפים לסחח לקראת חג הסוכות. הצוותים מצאו את האיש כשהוא מוטש והורידו אותו לקרקע בעזרת ציוד חילוץ יהודי. בחבאות והצלה שבים ומזהירים את הציבור שלא לטפס על עצים גבוהים.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
21: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
20: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית, גם מחר בלי שינוי של ממש, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

יעשו בר צברי, רק בשמחות. זה כנראה איחול הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לשנה החדשה. מחר ערב סוכות, זמן שמחתנו, שעליו נאמר, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. נשתדל.

0: ירושלים.
1: מעכשיו עד ארבע שעתיים של מוזיקה מעולה בבית של המוזיקה הישראלית, כל שיר נבחר בפינצטה במיוחד בשבילכם. כאן ג' עם שולי רנד ואמיר בניון, ארז שלום בפיקוח הטכני, עומר בן רובי באולפן.

איך אתם היום? ככה וככה. אמרנו מוזיקה לשעת צהריים, שלום. חנוך, 16 דקות וחצי אחרי 2. כאן ג'

FBI, אולי עבדתי יותר מדי, במקום להיות יחד. אבל בטוח לא אולי,

0: ועד בכל מקום, ככה וככה. ומי שלום אל החדש של משה קורסיה, תקופה. המילואים ניקה, נצחי.
1: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לרר. רץ מפה לשם כי אין מה לחכות. אני ככה עד שהיא תגיע.
0: חדש.

ללא ספק אחד משירי העונות הכי יפים במוזיקה הישראלית. הביצוע המקורי של גלי עטרי כמובן, שמענו את רונה קינן. עכשיו, האחים מאיר ואביתר. בשיר של דוד יוסי בנאי.

0: ומאביתר ומאיר לאביתר בנאי סולו, פעימת לב, שיר חדש, אישי מקורי, משולב בניגון חסידי ותיק.
1: יש פעימת לב, בדיוק איפה שכואב, על הכאב אחר, משכה אני מורה.
0: מרומם נפש.
1: יתוש

0: כאן ג' מיד חוזרים. שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: יש BYD. הללויה, יש
0: BYD. Oh yeah. ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
3: קודקוד שומע?
4: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
3: רוצוף.
4: ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: מוזיקה לא מוחקת את צלקות הלחימה, אבל לפעמים היא נותנת לכל. הערב, שירה אלבוחר מארחת באולפן את יוצאי חיל השריון, במיזם רוח השריון, אלבום בכורה שמחבר בין פצועים, לוחמים ויוצרים, עם שירים שנולדו מטקסטים של שריונרים וביצועים חיים באולפן. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'
1: הבית של המוזיקה הישראלית, ג'
0: כאן ג'

יהודית רבי, צלחן של מתי כספי. המשורר נתן זך כתב את המילים בהשראת פרשת בראשית. עם הפסוק, לא טוב היות האדם לבדו. מסיימים אוטוטו את התורה כולה ומתחילים מחדש. מבראשית. עם האדם שהוא כנראה לבדו בין כה וכה.

כמה גבוה יהודית רבית שרה? אין כמוה. לא רק בגלל הגבהים, כמובן. אסתרדה. נדבר קצת על החיים.

0: looking astray, while ignoring your pain. Life happens.
1: ועכשיו לחדש של אגם בוחבוט. השמפניות והמניות וכל זה אתם יודעים. אחלה שיר.

0: אני רוצה להזמין לבמה חבר יקר שלי שפגשתי לפני 25 שנים. הוא אחד המוזיקאים הכי מוכשרים שפגשתי. הוא גאון ואני מתה עליו.
1: שרית חדד בהופעה בקיסריה לפני מלחמה, ארבע שנים אחורה, מערכת את קובי עוז, אחלה מחרוזת לסיום השעה.
2: שאני תחני ממש טיפס מונעל, אני שותק, אני מגמגם, אני חסר מזל, כמעט נגמר לי ה-IQ ונגמרות לי המילים. שאני איתך, אני ממש כמו אמבה, הוא מתנהג כמו שופע, בן שש אולי בן שבע, כי שאני איתך,

0: וואי וואי וואי וואי איזה שנים מהממות
1: חל על הזמן
0: חמסה וחמיס על הקהל היפה הזה
2: עליך קוביוז, עלייך שרית חדד חמסה וחמיס שש דקות לפני שלוש בצהריים המחורזת הזו בהופעה תיקח אותנו עד לסיום השעה ואחרי זה שעה נוספת של מוזיקה ישראלית מעולה בבית של המוזיקה הישראלית כאן ג' אני עומר בן רובי
0: מה לך

כן, כן, את הכפיים שלנו אנחנו אוהבים. פתוחות.

0: כאן ג' מיד חוזרים. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: פתוח!
3: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מתחדשים לחג בעמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
4: עמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
6: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: הערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
8: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה. נו בראש.
7: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
9: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
7: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה. מי ייקח את הפרס הגדול?
8: 200,000 שקלים הולכים ל...
7: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: שומע, ביטן?
11: תוריד את הכל.
10: מה קרה? למה ללחוש?
12: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
13: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
14: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נדחתה הבקשה לפסול את מפלגת הדמוקרטים מהתמודדות בבחירות. קודם לכן דחתה ועדת הבחירות המרכזית את הבקשות לפסול את עוצמה יהודית ואת הציונות הדתית זהות. הסרט נאזה יהיה זמין בעוד כמה שבועות לצפייה חופשית ברשת. סעודיה ירתה 6 טילים ששיגרו החות'ים לשטחה. התחזית בלי שינוי של ממש, בשבת התקררות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מהתמודדות בבחירות. את בקשת הפסילה של הדמוקרטים הגישה עוצמה יהודית בראשות בן גביר, והיא נומקה בשתי עילות: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והסתה לגזענות. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי קודם לכן דחתה ועדת הבחירות בקשות לפסול את מפלגת עוצמה יהודית ואת מפלגת הציונות הדתית זהות בראשות סמוטריץ' ופייגלין. יוצרי הסרט התיעודי נאזה, עוסק בפעילות צה"ל בעזה, הודיעו כי הסרט יועלה לרשת בעוד כמה שבועות ויהיה פתוח לצפייה בלי תשלום. בהודעה ברשת אקס כתב אחד היוצרים, יובל אברהם, כי בד בבד הוצא נאזה להקרנה בבתי קולנוע בארץ ללא עלות. אברהם הוסיף כי הסרט מבוסס על תחקיר עיתונאי של 3 שנים ומביא עדויות של 24 חיילים וחיילות על הנעשה ברצועה כדי לעורר דיון ציבורי. שורה של מוסדות תרבות וציבור סרבו להקרין סרט יהודי הסוקר את סיפורם של מובילי המחאה נגד הממשלה בארבע השנים האחרונות. כמה מן המוסדות ביטלו הקרנה מתוכננת של הסרט התעוררות שמו. אחד המפיקים יואב לשם, מאשים את מוסדות הציבור בכניעה ללחצים מול מסע השתקה מצד ארגוני ימין.
16: גופים מצנזרים מפחד ולחץ, בכלל בלי לדון בתוכן הדבר. אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה של פייק ופוסט אמת, ואין חשיבות לעובדות, לנרטיב. אי אפשר לשנות את התודעה ולבטל את הנרטיב. צנזורה הזו מונעת מהציבור להיזכר, מוחקים את הזיכרון.
15: מפיק הסרט התעוררות התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ידון עם עמיתו מסין שי ג'ינפינג בנושא הבינה המלאכותית, ומבהיר: אני רוצה להשאיר את המצב בדיוק כפי שהוא. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי טראמפ יוועד היום עם הנשיא הסיני שבא לביקור רשמי בוושינגטון. הלחימה בין החות'ים לסעודיה. הצבא הסעודי הודיע כי יירה 6 טילים ששיגרו החות'ים לעבר 2 ערים במערב סעודיה. לא דווח על נפגעים או על נזק, כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
9: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
7: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בלי שינוי של ממש, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: עכשיו עומר בן רובי כאן ג'
1: וזה פוליקר לא יודע להתחיל שעה עם יודקו תמיד טוב ארבע דקות אחרי שלוש, שעה נוספת של מוזיקה ישראלית מעולה, בבית של המוזיקה הישראלית. עומר בן רובי איתכם. תענו מהמוזיקה.

0: חדש בכאן ג' כאן ג'
1: למה אתה בדאון? אושר כהן, ערב חג, חג שמח.
2: שוב את לא רוצה לקום, שוב הכל הולך עקום.

תמיד אומרים על עופר לוי שהוא אברהים טטליסס הישראלי, או פריד אל אטרש הישראלי, אבל הוא גם חוליו איגלסיאס הישראלי, לא? זה שיר של חוליו במקור. דוד זיגמן הגדול כתב את המילים בעברית. ואנחנו מחכים לגשם.

יובל דיין, איזה שיר יפה. בדרך לסוף שבוע של ירח מלא, חג סוכות. יודלת מחר, ערב חג, תתוו בשבת. תסתכלו על הירח.

נצרף עכשיו ליובל דיין את גלי עטרי. דואט נשי בין דורי. אין לי לילות חדש. אחר כך גלי סולו. מה חשבתם?

0: השנה מתחילה באמצע ספטמבר. ממש עכשיו.
1: באמצע ספטמבר, בזעם עצוב.
0: 40 שנה לאלבום הזה של גלי עטרי. אמצע ספטמבר, שיר הנושא מתוכו. יצא ב-1986, נעזור לכם בחישוב. מי שכתבה והלחינה את השיר הזה היא אסתר שמיר, עליה השלום. נפטרה לפני 3 חודשים.

0: נצא להפסקונת קלה, ואז נשמע את אסתר שמיר עצמה עם הרכבת כבר עברה בתחנה.
1: כאן ג' מיד חוזרים. שבעים ושתיים שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27-29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקה.

0: American Comfort, מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to Comfort עם American Comfort.
1: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: פתוח!
4: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
2: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: מוזיקה לא מוחקת את צלקות הלחימה, אבל לפעמים היא נותנת לכל. הערב שיר על בוחר מערכת באולפן את יוצאי חיל השריון במיזם רוח השריון, אלבום בכורה שמחבר בין פצועים, לוחמים ויוצרים, עם שירים שנולדו מטקסטים של שריונרים וביצועים חיים באולפן. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'
7: הבית של המוזיקה הישראלית. ג'
5: כאן ג'

שקללת אותם הווילונות והשטיחים כמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות תראה היית פה מצחיק, לחיי משמנמנות זיכרונות אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים יאללה ילד, קום מהקרשים רוק שלושים

איך אני אוהב את השיר הזה, טדי נגוסה, יסמין מועלם, זה בדם שלי. המוזיקה הזו היא בדם שלי, ואם אתם על הבית של המוזיקה הישראלית, כנראה גם בדם שלכם. מסיימים שעתיים שותפות. אני אומר בן רובי, אני אחזור אל האולפן הזה, אם ירצה השם, מחר, 8:00 יום שישי, ערב חג הסוכות, בארון השירים היהודי כאן ג' מוזמנות, מוזמנים. יישארו על ג' אחרי צהריים טובים, סוף שבוע שקט. כבר נגיד גם, חג שמח.

0: של המוזיקה הישראלית. כאן ג' מיד חוזרים.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
6: הערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
7: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה. נו בראש.
6: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
7: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
6: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה. מי ייקח את הפרס הגדול?
7: 200,000 שקלים הולכים ל...
6: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: קלמן, תגיד, מי אחרון?
9: לדעתי מספר 1,600,000.
8: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
10: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
11: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
12: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מת הילד ברוך נריה בן 9 שנדבק בכנרת בעמי בנדירה. התייצבות קלה במצבו של חייל המילואין נריה לייטר שנפצע אנושות בפיגוע דריסה אתמול. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' אומר כי אנו במאבק לאומני עם תושבי הגליל הערבים החשים שהארץ שייכת להם. התחזית בלי שינוי של ממש. בשבת התקררות קלה.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. בבית החולים רמב״ם מת הילד ברוך נריה בן 9 שנדבק לו מכבר באמבה הפוגעת במוח כשרחץ בכנרת. כתבנו נוב ראובני מציין כי מדובר במחלה נדירה ביותר. בעולם דווח על פחות מ-500 מקרי הידבקות, 3 מהם בישראל בשנים האחרונות. שיפור מה במצבו של לוחם המילואים נריה לייטר שנפצע אתמול אנושות בפיגוע דריסה במחסום בל בכביש 443. מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק, דוקטור אלון שוורץ, התראיין לכאן חדשות.
15: אנחנו אחרי לילה ארוך של ניתוחים על ידי צוותים רבים. לאחר ניתוחים רבים במהלך הלילה מצבו התייצב, הוא נמצא כעת ביחידה לטיפול נמרץ. אני יכול להגיד שלפחות מהזווית של שערי צדק, לפני כשלוש שנים, באירוע שמשה, זיכרונו לברכה, נהרג, אח של נריה, הובאו אלינו 4 מהחיילים של משה שהיו באותו אירוע, חזרו לחיים, ומה שאני רוצה לעשות זה לאחל אותו דבר לנריה. לצערי, עדיין מוקדם להגיד מה יקרה בעתיד.
13: מנהל יחידת הטראומה בשערי צדק אמר את הדברים לאורי לוי ולשרון וקסלר בכאן 11. סיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' התכנסה היום לישיבה דחופה בשטח המאחז הלא חוקי שהוקם על אדמה בבעלות פרטית במג'ד אל קורום בגליל ופונה לאחר כמה ימים. סמוטריץ' הזהיר כי איבדנו את המשילות בגליל ואנו במציאות דומה לזו ששררה ערב 7 באוקטובר. צביקה נוביק המתגורר ביישוב הסמוך צורית זעם על דבריו.
16: יעדתם שטח לעיריית עזים. במקום ללכת ולהושיב את אותו חקלאי שקיבל את השטח לעיריית עזים, לא יודע אם זה טעות, אם זה בכוונה, הלכתם ושפתם אותו בשטח שבבעלות פרטית. ועל זה אין ויכוח. ועל זה קמה כל המהומה. אם הייתם תמימים ובאמת רוצים לנהל את השטח הזה לעיריית עזים, הייתם מוצאים את זה בצורה מסודרת, מושיבים אותו במקום שנועד לעיריית עזים, ולא עושים פה מהומה. ואחרי זה אתם מתפלאים שקמה פה צעקה גדולה.
13: יושב ראש הציונות הדתית הבהיר לתושב צורית את עמדת מפלגתו.
17: תראה, אתה מתעלם ממאבק לאומני שמתקיים כאן על הארץ הזאת. אתה חושב שאתה בשוויץ, לצערי. יש פה יהודים ויש פה ערבים, יש פה מלחמה על הארץ. ולצערי הרב, הערבים פה, כמו הערבים ביהודה ושומרון, חושבים שזאת הארץ שלהם, חלקם הגדול. יש פה מאבק לאומי למי שייך את הארץ הזאת.
13: את הידיעה הבהיר כתבנו ערן זינגר.
18: כאן תחזית. ערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
19: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
18: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית, לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בדרום מישור החוף. מחר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות. בבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת התקררות קלה, ביום ראשון דומה. ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבית שאן 35, בבאר שבע 30 ובאילת 35 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רמי עדן ועודל ידען, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
21: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

אריק איינשטיין עם שיר אהבה סטנדרטי, פותח לנו שעתיים, שלוש שעות משותפות כאן ביחד, וכאן עכשיו 7 דקות אחרי 4, אסתי סילפן בוחרת לנו את המוזיקה, תודה רבה גם לעומר בן רובי שהיה כאן לפני החדשות וליווה אתכם, לי קוראים טליה כהן. אנחנו נסגור את השבוע הזה ששוב מוביל אותנו אל חג, אנחנו בתקופה כזו, אז היום יום חמישי, אם התבלבלתם ואם לא עקבתם, אנחנו מסיימים שבוע בדרך לחג הסוכות, ונמשיך מיד עם המוזיקה, נשמע עכשיו את איפה הילד, זה מתוך האלבום האחרון שלהם שיצא בקיץ, וזה נקרא נון ב'.

גיא מזיג עם עושה קסמים ורוקנרול. זוכרים שלפני 6 שנים היינו בשיא הקורונה, ואז יצא אלבום ממש ממש יפה, שנקרא צו השעה, שכל כולו מחוות וחידושים לקלאסיקות ישראליות. חלק ממנו היה חידוש לשיר הזה של בועז שרעבי. חידת לי. וזו קלאסיקה, ואת החידוש מבצע הקלאסיקה זה דני סנדרסון.

0: כאן ג' מיד חוזרים. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידע.
3: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: הדוק.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: יש BYD Days.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: פתוח!
6: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
7: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
8: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: מוזיקה לא מוחקת את צלקות הלחימה, אבל לפעמים היא נותנת לכל. הערב שירה אלבוחר מארחת באולפן את יוצאי חיל השריון במיזם רוח השריון, אלבום בכורה שמחבר בין פצועים, לוחמים ויוצרים, עם שירים שנולדו מטקסטים של שריונרים וביצועים חיים באולפן. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'

0: עידו מלכה, עם כמה שלא ניסיתי עכשיו רבע לחמש, את המלכן ג' אנחנו נצא ממש ל-40 שניות של הודעות. בצד השני כבר מחכה לנו ארקדי דוכן.
1: היא כתבה את הפסקול שלנו, אבל חיה רק לפי המנגינה שלה. במוצאי שבת, בשעת יצירה, לקראת שידור הסרט התיעודי המדובר, נעמי שמר, בין דשא לאבן, בכאן 11, טל ארגמן מארחת את הבמאי והיוצר שי להב, לשיחה מרתקת על הרגעים הפחות מוכרים שיחשפו בסרט, באמצעות מכתבים ויומנים אישיים, המסרטטים את חייה המורכבים, הסוערים והיצריים, של האישה רבת הסתירות, שהפכה לסמל הממלכתיות. שעת יצירה, מוצאי שבת ב-10, כאן ג'.
2: עכשיו, טליה כהן.

גיא בוטנר ואביב אלוש, עם הכי קרוב אלייך. נסיים את השעה הזו עם אנה זק ונועם קליינשטיין, עושות 10 רמות מעליו מיוחד למצד השנתי שלנו. חדשות וחוזרים.

0: מיד חוזרים.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוג קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
10: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
12: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידע. אמינה, להתעורר
13: לאנרגיות חדשות. מתחדשים לחג באמינה, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. אמינה, להתעורר
11: לאנרגיות חדשות.
14: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
15: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה. נו בראש.
14: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
16: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
14: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
15: 200,000 שקלים הולכים ל...
14: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: שומע, ביטן?
18: תוריד את הכל. מה קרה? למה ללחוש?
19: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
20: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
21: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
22: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, ראש הממשלה בא לארצות הברית וישא ערב את נאומו בעצרת האום. דובר צהל מבהיר כי בניגוד לפרסומים במרחב קלקיליה הותרו שני פירים אך לא מנהרה. מת הילד ברוך נריה בן 9 שנדבק בכנרת באמבה נדירה. הלך לעולמו במאי הקולנוע והטלוויזיה יעקב גולדווסר. התחזית מחר דומה, בשבת התקררות קלה.
24: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו באחר הצהריים לביקור בזק בארצות הברית. הוא יישא ערב את נאומו בעצרת האום בניו יורק, ומיד לאחר מכן יצא בדרכו חזרה לישראל. קרב גרסאות בין צהל למשטרה בעניין ההודעה שפורסמה אמש על גילוי מנהרה ליד קלקיליה שבמרחב התפר בשרון. דובר צהל אומר כי בפעילות משותפת של כוחות צבא, משטרה ומשמר הגבול הותרו שני פירים, עומקו של כל אחד כ-12 מטרים. עם זה, בתום בדיקה יסודית התברר כי אין מדובר במנהרה. הדובר גם מציין כי הפירים אינם שוכנים במרחב התפר. בתגובה אמר גורם בכיר במשטרה לכתבתנו הדס גרינברג כי בצהל חשים תסכול משום שלא קיבלו קרדיט על הגילוי החשוב הנזקף לזכות המשטרה ומשמר הגבול. שני פירים עמוקים ואמצעי לחימה שנמצאו סמוך אליהם מעידים על פעילות טרור שטוב שסוכלה. חבל שבצהל מנסים לרמות את הציבור, אמר קצין המשטרה הבכיר. ראש עיריית כפר סבא רפי סער אומר לכאן חדשות כי גילוי הפירים באזור קלקיליה הוא התרחיש שמפניו התריעו תושבי השרון במשך שנים רבות. בריאיון לאורי לוי ולשרון וקסלר בכאן 11 הדגיש ראש עיריית כפר סבא כי הדבר חייב להדיר שינה מעיניהם של מקבלי ההחלטות.
0: אני ממש מודאג, יש תושבים שטוענים שמדי פעם שומעים כן קולות חפירה. עכשיו אי אפשר להתעלם לזה ולהגיד אוקיי זאב זאב ואין זאב, כי יש פה זאב. אז בדיוק מה שקרה בעוטף, עד 7 באוקטובר, עד האירוע הקשה הזה, תושבי העוטף כולם טענו באופן תקיף שהם שומעים כל הזמן רעשים של חפירות, עובדה שהיה 7 באוקטובר.
23: בבית החולים רמב״ם בחיפה מת הילד ברוך נריה בן 9 שנדבק לא מכבר באמבה הפוגעת במוח כשרחץ בכנרת. כתבנו נור ראובני מציין כי מדובר במחלה נדירה ביותר. בעולם מוכרים עד היום פחות מ-500 מקרי הידבקות, 3 מהם בישראל בשנים האחרונות. סיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' התכנסה היום לישיבה דחופה בשטח המאחז הלא חוקי שהוקם על אדמה בבעלות פרטית במג'ד אל קורום בגליל, ופונה לאחר כמה ימים. סמוטריץ' הזהיר כי איבדנו את המשילות בגליל ואנו במציאות דומה לזו ששררה ערב 7 באוקטובר. תושב היישוב הסמוך צורי צביקה נוביק תקף את סמוטריץ' וחבריו למפלגה ואמר כי אילו פעלו בתום לב לא היו מקימים מאחז על שטח פרטי. סמוטריץ' דחה את דבריו.
1: תראה, אתה מתעלם ממאבק לאומני שמתקיים כאן על הארץ הזאת. אתה חושב שאתה בשוויץ, לצערי. יש פה יהודים ויש פה ערבים, ויש פה מלחמה על הארץ. ולצערי הרב, הערבים פה, כמו הערבים ביהודה ושומרון, חושבים שזאת הארץ שלהם, חלקם הגדול. יש פה מאבק לאומי למי שייך את הארץ הזאת.
23: את הידיעה העביר כתבנו ערן זינגר. הלך לעולמו הבימאי והתסריטאי יעקב גולדווסר, בן 76. בתחילת דרכו הקולנועית יצר גולדווסר וערך סרטים קצרים, ובשנות ה-80 החל לביים את סרטיו הראשונים, מתחת לאף בחיכובם של משה איבגי ואורי גבריאל, ואבא גנוב בחיכובו של יהודה ברקן. בשנות ה-90 זכה סרטו מעבר לים ב9 פרסי אופיר, בהם פרס הסרט הטוב ביותר. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי גולדווסר ביים גם את סדרת הדרמה לתפוס את השמיים ומעורב ירושלמי. הסרט האחרון בבימויו לפני 8 שנים היה שרוכים בחיכובם של נבו קמחי ושמיל בן ארי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
3: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
2: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית לפנות בוקר, ייתכן טפטופת גשם מקומי קל בעיקר בדרום מישור החוף, מחר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות. בבוקר עדיין ייתכן טפטופת גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: עכשיו, טליה כהן. כאן ג' ג'
1: אפשר?

קורם, פותחת לנו שעה נוספת כאן ביחד בכאן גימל עם יונתן שפירה, עם שיר שסימן את כל היונתן עם שפירה הם באשר הם לכל הדור הזה וגם לדור שלפניו. עכשיו 8 דקות אחרי 5, גם את השעה הזו עורכת אסתי סילפן, אני עדיין טליה כהן איתכם עד השעה 7, ואנחנו נמשיך מיד עם שירי מימון, זה גם אם יישרף העולם.

של צריף ישן.

0: בזה גמרתי.
1: מרסדס בנד, פרש בודד והופעת אורח בסוף של קולה של שושיק שני, עם ההקלטה שלה מ-77 של החתול במגפיים. שושיק שני, שנפרד ממנה ממש לפני חודשיים בסך הכל. עכשיו 5:23, אתם על כאן ג', נצא להפסקה קצרצרה ונשוב עם מירי מסיקה.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
8: מוזיקה לא מוחקת את צלקות הלחימה, אבל לפעמים היא נותנת לכל. הערב שיר על בוחר מערכת באולפן את יוצאי חיל השריון במיזם רוח השריון, אלבום בכורה שמחבר בין פצועים, לוחמים ויוצרים, עם שירים שנולדו מטקסטים של שריונרים וביצועים חיים באולפן. פרק ג', הערב ב7, כאן ג'.
2: עכשיו טליה כהן.

איתי לוי, אמו, עם הביצוע הזה לילדה המטורפת, זה קאבר כמובן לבר צברי, גם זה, כמו שירים ששמענו קודם במהלך השעה, ביצוע מיוחד למצעד השנתי שלנו, מרגיש כאילו ראש השנה היה לפני מלא זמן, אבל זה היה לפני שבועיים, אולי קצת פחות, יש עוד הרבה ביצועים יפים, וזה כמובן זמין לכם בכל הפלטפורמות של כאן ג' עכשיו, קצת אחרי 5:30, אנחנו מעט נשנה אווירה.

0: سخط عهوفتي عهوفتي.
1: חנן בן ארי, אם תרצי, מביא אותנו ל-43 דקות אחרי 5. זה אומר שיש לנו ממש מהתודעות, ואנחנו חוזרים עם המוזיקה.
2: היא כתבה את הפסקול שלנו, אבל חיה רק לפי המנגינה שלה. במוצאי שבת, בשעת יצירה, לקראת שידור הסרט התיעודי המדובר, נעמי שמר, בין דשא לאבן, בכאן 11, טל ארגמן מארחת את הבמאי והיוצר שי להב, לשיחה מרתקת על הרגעים הפחות מוכרים שיחשפו בסרט, באמצעות מכתבים ויומנים אישיים, המסרטטים את חייה המורכבים, הסוערים והיצריים, של האישה רבת הסתירות, שהפכה לסמל הממלכתיות. שעת יצירה, מוצאי שבת ב-10, כאן ג'.
3: עכשיו, טליה כהן, כאן ג'.

איזי, אם לא הכל מן הלאה, ואנחנו נשארים בעולם הזה האמוני, עם גיא שקי שתביא אותנו לסוף השעה השנייה שלנו ביחד, זה נקרא עם השם ירצה, וזה חדש של גיא שקי כאמור. חדשות וחוזרים.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: הערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
6: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה. נו בראש.
5: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
7: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
5: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה. מי ייקח את הפרס הגדול?
6: 200,000 שקלים הולכים ל...
5: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: קלמן, תגיד, מי אחרון?
9: לדעתי מספר 1,600,000.
8: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
10: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
11: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
12: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר ובישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, אומר כי ישראל אינה רשאית להכפיף את האינטרסים הביטחוניים הקיומיים שלה לשיקול של מעמדה הבינלאומי. ראש הממשלה בא לארצות הברית ועיסה הערב את נאומו בעצרת האום. דובר צהל מבהיר כי בניגוד לפרסומים, במרחב קלקיליה אותרו שני פירים אך לא מנהרה. התחזית מחר דומה, בשבת התקררות קלה.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 6. לקראת נאומו של ראש הממשלה נתניהו בעצרת האום הערב, יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל אינה רשאית להכפיף את האינטרסים הביטחוניים הקיומיים שלה למעמדה בעולם. בריאיון למזל מועלם ולישי שנרב הביא בן גביר כדוגמה את סוגיית המשטים לרצועת עזה.
15: במסעת הראשון ביבי וגדעון סער אמרו לי, בוא נקבל אותם בסנדוויצ'ים. פילאטיס על הסיפון.
16: פילאטיס?
15: כן, הביאו להם מדריכה פילאטיס, הביאו סנדוויצ'ים, ואת יודעת מה קרה אחרי שבועיים, הם ארגנו עוד משעת. הם אמרו, וואלה, ישראלים האלה פריירים. ואותם אנשים שבאו במסעת הראשון, באו למסעת השני. ואז הגיע איתמר בן גביר. הם רוצים עכשיו לעשות משעת באמצע אוקטובר. ופתאום, רוב אלה שבאו למשעת השני, אומרים לה, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא באים. שואלים אותה, למה אתם לא באים? אומרים, כי יש שם שר משוגעת, בן גביר, מג'נון.
13: ראש הממשלה נתניהו בא לארצות הברית אחר הצהריים. הוא יישא הערב את נאומו בעצרת האום בניו יורק, ומיד לאחר מכן יצא בדרכו חזרה לישראל. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן נשא לפני זמן קצר נאום מוקלט לפני עצרת האום. הוא אמר כי העם הפלסטיני מתמודד כעת עם הימים המסוכנים ביותר בתולדותיו. לדבריו, תושבי עזה חשופים להרג, לרעב, לגירוש ולרצח העם בידי כוחות הכיבוש הישראלי. אבו מאזן קרא ליישם מיד את השלב השני בתוכניתו של טראמפ להפסקת האש ברצועה. עוד אמר כי המתנחלים ממשיכים בטרור כלפי תושבי הגדה. מדבריו של יושב ראש הרשות הפלסטינית הביאו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו יובל ענבר ורם ברנדס. קרב גרסאות בין צהל למשטרה בעניין ההודעה שפורסמה אמש על גילוי מנהרה ליד קלקיליה שבמרחב התפר בשרון. דובר צהל אומר כי בפעילות משותפת של כוחות צבא, משטרה ומשמר הגבול הותרו שני פירים ומקו של כל אחד כ-12 מטרים. עם זה, בתום בדיקה יסודית התברר כי אין מדובר במנהרה. הדובר גם מציין כי הפירים אינם שוכנים במרחב התפר. בתגובה אמר גורם בכיר במשטרה לכתבתנו הדס גרינברג כי בצהל חשים תסכול משום שלא קיבלו קרדיט על הגילוי החשוב הנזקף לזכות המשטרה ומשמר הגבול. שני פירים עמוקים ואמצעי לחימה שנמצאו סמוך עליהם מעידים על פעילות טרור שטוב שסוכלה. חבל שבצהל מנסים לרמות את הציבור, אמר קצין המשטרה הבכיר.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
7: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
5: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בדרום מישור החוף. מחר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות. בבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, בשבת התקררות קלה, ביום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

הפרויקט של עידן רייכל עכשיו קרוב. פותחים לנו שעה שלישית כאן ביחד בכאן ג' עכשיו 8 דקות אחרי 6. אסתי סילפן בוחרת לנו את המוזיקה גם בשעה הזו. אני איתכם טליה כהן. מלווים אתכם בדרכים ביום חמישי הזה, למרות שאנחנו במיני תקופת ביניים כזו של בין החגים. אז בטח בדרכים אולי העומסים פחות מורגשים, אני מקווה לפחות. בכל אופן אנחנו מלווים אתכם עד השעה 7, סוגרים את השבוע הזה בנחת, בשקט. ועכשיו, אחרי ששמענו קאבר לשיר שלו בשעה הקודמת, אנחנו נשמע את בר צבר עם שולי רנד. זה נקרא מלך בשדה. שתהיה הזנה טובה.

0: איכשהו מפה לשם כבר כמעט עברה שנה, מאז שיצא שם טוב הבי 2. אז אנחנו נחזור עכשיו שנה אחורה ונשמע את אמיר בר ליד מאיר, אל תענה.
1: שמעת, לא הייתי מבטר על דבר כזה. אני לא...

0: הגבר עליי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: סוכון מוביל בקון מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: סוכון מוביל בקון מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: פתוח!
6: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
1: כאן ג'ימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: מוזיקה לא מוחקת את צלקות הלחימה, אבל לפעמים היא נותנת לכל. הערב שירה אלבוחר מארחת באולפן את יוצאי חיל השריון במיזם רוח השריון, אלבום בכורה שמחבר בין פצועים, לוחמים ויוצרים עם שירים שנולדו מטקסטים של שריונרים וביצועים חיים באולפן. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'

איזה מחלה זאת, המילים והלחן של שלום חנוך, זה אריאל זילבר עם אהבה שקטה. ממנו אנחנו נעבור עכשיו לשיר שהוא עדיין אפשר להגיד חדש, על שיר שיצא לפני חודשיים. זה של מוניקה סקס, וזה נקרא כישוף נגדי.

היא כתבה את הפסקול שלנו, אבל חיה רק לפי המנגינה שלה. במוצאי שבת, בשעת יצירה, לקראת שידור הסרט התיעודי המדובר, נעמי שמר, בין דשא לאבן, בכאן 11, טל ארגמן מארחת את הבמאי והיוצר שי להב, לשיחה מרתקת על הרגעים הפחות מוכרים שיחשפו בסרט, באמצעות מכתבים ויומנים אישיים,

0: המסרטטים את חייה המורכבים, הסוערים והיצריים של האישה רבת הסתירות שהפכה לסמל הממלכתיות. שעת יצירה, מוצאי שבת ב-10, כאן ג'
1: עכשיו, תליה כהן, כאן ג'
2: עכשיו רבע לשבע, אתם על כאן ג' ויש לנו קצת מוזיקה להספיק לפני שניפרד ונסגור את הזמן שלנו ביחד. והנה שיתוף פעולה שתמיד תמיד נעים לשמוע ואולי במיוחד בשעה הזו של הערב. דנה ברגר ואיתי פרל. הנה באתי הביתה.

תיסלאם כבר הסתיו עכשיו, עכשיו 6:53 ואנחנו מסיימים שלוש עוד משותפות כאן ביחד בכאן ג' גם הם מסיימים את השבוע הזה כמעט כמעט אז נגיד לכם כבר מעכשיו חג שמח ושבת שלום ושכל יעבור לנו בנחת ושקט עם המשפחות, עם החברים גם אם אתם מבלים בכל המועד תודה שהייתם איתנו תודה גם לאסתי סילפן על המוזיקה, לי קוראים טליה כהן. נסיים. עם מסולין וגל ג'ומה זה זהרה. יאללה, ביי, נשתמע.

0: כאן ג' מיד חוזרים. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
1: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: יש BYD Days.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
9: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
10: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה. נו בראש.
9: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
10: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
9: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה. מי ייקח את הפרס הגדול?
10: 200,000 שקלים הולכים ל...
9: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: שומע, ביטן?
12: תוריד את הכל.
11: מה קרה? למה ללחוש?
13: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
14: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
15: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
16: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השגריר באום דנון מעריך כי ראש הלאי חשוף בנאומו הערב בעצרת מידע חדש על תוכנית הגרעין של איראן. ראש הרשות אבו מאזן אומר כי העם הפלסטיני חווה כעת את התקופה המסוכנת ביותר בתולדותיו. צהל החזיר לשטח ישראל אזרחים שנכנסו לאזור החיץ ברצועת עזה. התחזית, מחר דומה, בשבת התקררות קלה.
18: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו יישא ערב את נאומו בעצרת האום בניו יורק, הוא בא לארצות הברית אחר הצהריים, ומיד בתום נאומו יצא בדרכו חזרה לישראל. שגריר ישראל באום דני דנון מעריך בריאיון לכאן חדשות, כי ראש הממשלה יחשוף בנאומו מידע חדש על מאמצי המשטר האיראני לקדם את תוכנית הגרעין שלו.
19: הנושא האיראני הוא משמעותי ביותר, והאתגר של ראש הממשלה זה לקחת את זה לפעולה. בינתיים אני שמעתי רק את הנשיא טראמפ מדבר על איראן בצורה נחושה, אבל שאר מנהיגי העולם הם די שותקים בנושא הזה. לרתום עוד שחקנים לאירוע החשוב הזה שנקרא מניעת איראן משליטה בנשק גרעיני, שמאיים לא רק על ישראל, על האזור כולו, על העולם כולו בעצם.
17: השגריר דנון אמר את הדברים לקרן אוזן בכאן 11. ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, שלא קיבל מממשל טראמפ אשרת כניסה לארצות הברית, נשא נאום מוקלט לפני עצרת האום ואמר כי העם הפלסטיני חווה את התקופה המסוכנת ביותר בתולדותיו. לדבריו, תושבי עזה חשופים להרג, לרעב, לגירוש ולרצח עם בידי כוחות הכיבוש הישראלי. אבו מאזן קרא ליישם מיד את השלב השני בתוכניתו של טראמפ להפסקת האש ברצועה. עוד אמר כי המתנחלים ממשיכים בטרור כלפי תושבי הגדה. מדבריו של ראש הרשות הפלסטינית הביאו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו יובל אינדבר ורם ברנדס. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל אינה רשאית להכפיף את האינטרסים הביטחוניים הקיום שלה לשיקול של מעמדה הבינלאומי. בריאיון למזל מועלם מול ישי שנרב הביא בן גביר כדוגמה את סוגיית המשטים לרצועת עזה.
20: במצאת הראשון ביבי וגדעון סער אמרו לי בוא נקבל אותם בסנדוויצ'ים, פילאטיס על הסיפון.
21: פילאטיס?
20: הביאו להם מדריכה פילאטיס, הביאו סנדוויצ'ים, ואת יודעת מה קרה אחרי שבועיים? הם ארגנו עוד משט, הם אמרו וואלה ישראלים האלה פריירים, ואותם אנשים שבאו במשט הראשון באו למשט השני. ואז הגיע איתמר בן גביר, הם רוצים עכשיו לעשות משט באמצע אוקטובר, ופתאום רוב אלה שבאו למשט השני אומרים לה לא לא לא, לא אנחנו לא באים. שואלים אותה למה אתם לא באים?
17: אומרים
20: כי יש שם
17: שר
20: משוגע,
17: בן גביר, מג'נון. קבוצת אזרחים ישראלים חצה את הגבול עם הרצועה ונכנסה אל אזור החיץ שבו שוהים כוחות צהל. לוחמים הוזעקו למקום והחזירו את האזרחים לשטח ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי האזרחים לא נכנסו אל שטח הרצועה עצמה. דובר צהל גינה את המעשה ואמר כי הכוחות ברצועה ממוקדים במשימת ההגנה. הדובר מדגיש כי השטח הגובל במכשול מוגדר שטח צבאי סגור, והכניסה אליו אסורה בתכלית האיסור, משום שהיא מסכנת הן את האזרחים, הן את הלוחמים הפועלים במרחב.
22: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
23: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
22: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בדרום מישור החוף. מחר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות. בבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת התקררות קלה, ביום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: היי חברים, שלום שלום לכם, כאן ג' הבית שלכם, של כולנו, הבית של המוזיקה הישראלית. מדי חמישי אנחנו מביאים את התוכנית פרק ג', כשבכל פעם אנחנו מארחים אומן. היום יש לנו את הכבוד לארח אומנים שעוד לא שמעתם עליהם, היום תשמעו ותכירו אותם, תגלו את כישרונם העצום ביצירה שהיא כתיבה של שיר הלחנה, וכמובן שירה, יקירינו, בנינו היפים והטובים, חדורי מוטיבציה, להילחם עבורנו בגזרה שרק בזכותם, רק בזכותם אנחנו כאן לומר את ההגיגים, את התכנים ולהשמיע על גלי האתר שירים. היום אנחנו מארחים את השריונרים, כשרק חלקם הגיעו לעשות לנו כבוד, והם ידברו בשמם וגם בשמם של אלו שאנו בכל יום מבקים את לכתם. וכמובן יש את אלה האחרים שעדיין ממלאים את משימתם בגבולות המדינה. המיזם הוא מבית עמותת יד לשריון ואבן חיים הפקות מוזיקה. מדינת ישראל, שידעה כל כך הרבה מלחמות, מה שאלה אצל רבים מחלוצי המשוררים והמלחינים, לכתוב שירים שבמהרה הפכו להיות פס הקול הישראלי. קלאסיקות ישראליות שמספרות ובעצם דואבות על המספר הרב של הקורבנות, בצידם העלו את המורל, שירי גבורה וחזון למדינה. אז אני רוצה לומר ערב טוב למרדכי שנבלד.
1: ערב טוב, כן,
0: נעים מאוד. ושני פאולה צורי.
2: שלום, נעים מאוד.
0: התמלילנית, כותבת, וינון שוורץ.
3: אהלן.
0: וכיף ומרגש שהגעתם אלינו היום. אתם הגעתם מהצפון, מצדיעים לצפון בכל יום. אנחנו גם כן חרדים לגורל הצפון, אבל יהיה בסדר. אז...
3: כבר בסדר.
0: אנחנו, כן, כן. בואו, אפילו

0: תתקרבו למיקרופונים, תדברו חזק, אתם יותר חשובים ממני ביום הזה, בשעה הזו. אז מי רוצה, קודם כל, מה שלומכם בימים אלו? מה שלומכם? איך המרגש? מי מכם עשה מילואים?
1: מרדכי.
0: מרדכי.
1: אני כרגע בבית חולים, שיקום.
0: כן.
1: ניתוחים, עניינים, כל הדבר הזה. מרגיש סך הכל טוב. עוזרים לי ממש מכל קצוות המטפלים, מהפיזי דרך הניתוחים וכל האירוע הזה, ועד הנפשי וכל מה שקשור. אז יש לי רק תודה להגיד, ואני גם, אנחנו ממש בנקודה, כאילו מאחורינו זה תל השומר, מלפנינו זה אסף הרופא,
0: כן.
1: כל ה... זה המקום שבו אני מטופל.
0: איזה אז, יופי.
1: כן, פשוט תודה לכל הצוותים, לכל האנשים שעושים את העבודה.
0: שעושים את העבודה, יפה מאוד, יפה מאוד. אני רוצה לשאול, מי מכם, ינון, מיכאל, איך מתרגמים חוויה או אירוע בלתי נשכח מן השירות הצבאי לכדי יצירה? תרגישו חופשי, תספרו הכל, כל מה שבא מנבחי הנפש.
2: נראה לי שאת בתור כותבת...
0: אינון?
2: כן, לא, לא, נראה לי שיש... קודם כל הייתי ספר.
0: אינון לא אשם היום.
2: לא, אני אדבר.
3: אז אני אגיד שקודם כל, אני גם שריונרית. הייתי מדסניקית.
1: הייתי מדסניקית.
3: בשיזפון, בקורס קציני שריון.
0: שני פעולה צורי, כן.
3: אני חושבת שהתרגום לכדי מילים...
0: כן.
3: זה איזושהי חוויה... שקורית מעצמה. זה לא משהו שאני באופן אישי מתכננת, אבל זה איזשהו משהו שהוא נובע, והוא יוצא מתוכחה, מתוכי, במקרה שלי.
0: כן.
3: שמצליח לשיים תחושות או מסע שאני סוחבת, שאני לוקחת איתי, ופשוט מוצא את הדרך החוצה במילה הכתובה. זה לא משהו שנרשמתי אליו, לא ידעתי לאן אני הולכת. הטקסטים שזכיתי להכניס בפרויקט הזה, הם פשוט נבעו מעצמם. אז אין לי איזה נוסחה, אבל רק לתת, להפסיק לעצור את עצמי. פשוט לתת לזה לצאת.
0: לתת לזה לצאת, לא להתחבט בתוך עצמנו.
3: ממש ככה.
0: והרצון בעצם לעסוק באומנות, זה היה גם לפני, ינון?
2: אצלי הסיפור הוא קצת... אומנות זה משהו שתמיד הייתה לי נגיעה בו ככה בקטנה,
0: כן.
2: קצת ביציור, קצת ביצירה. במוזיקה אף פעם לא הייתי בפרונט עם המיקרופון, תמיד הייתי מנגן.
0: כן.
2: וכאן זה גם היה איזשהו אתגר מבחינתי, פתאום רגע להלחין ולשיר. אבל אני חושב ש... בסופו של דבר, בפרויקט הזה ספציפית, מה שהוביל אותי זה לא אני. זה לא עכשיו ינון בא, יוצר שיר ושר, אלא בעצם הסיפור של השיר. בעצם, אולי נדבר אחרי זה על השיר, אני לא יודע, אבל זה מבחינתי...
0: נדבר, על הכל נדבר.
2: כן, אני אומר, אבל מבחינתי זה לא עכשיו, הנה, אני ינון הזמר, בא להופיע ובואו תראו אותי. זה לא האירוע.
0: זאת אומרת, זה מה שחיזק את היצירה ואת ה...
2: זה מה שהוביל את כל היצירה של השיר שלי, כאילו, גם בסיפור של היצירה של השיר. באמת, אני שם נטו כשליח. זה באמת, כל הדברים פשוט ככה הסתדרו בצורה כזאת של כל מה שהייתי צריך לזה לבוא, להיות שם.
0: ולהביא את עצמך, מה שנקרא.
2: כן.
0: אז אתם בעצם חיים את ההוויה הזאת, את האומנות ואת הכל, גם דרך זה שאתם כל הזמן מרגישים את רחשי המלחמה סביבכם? במיוחד כשאתם בתוך אומנות. אגב, גם ששמענו אוף דה רקורד את הכינור שלך, חזרתי ליום השואה שאמרנו, אבל זה היה מאוד יפה, זה מאוד מרגש.
1: תודה.
0: ראיתם, זה בכלל בא משיר אחר, בהשפעה אחרת. אבל יש את זה שם, אתם כל הזמן במין תחישים של המלחמה, אני שואלת כי אני מאוד סקרנית, כמה אתם הייתם חשופים למראות או לאירועים שהם מאוד קשים.
1: היינו חשופים וראינו והערכנו ואנחנו זוכרים את זה בגוף שלנו, זה דברים שנרשמים לך בתוך הגוף, ומאז זה לא צלקת שהיא פיזית, רואים אותה. אבל אתה רואה אותה, ואתה חי איתה, ואתה נושם אותה, ואתה ישן איתה, או לא ישן איתה.
0: מיכאל שנוולד, כן.
1: כן, זה מורדכי, אבל כולם מתבלבלים.
0: מורדכי.
2: נראה לי מיכאל, זה טוב, תשאר מיכאל.
1: זה עובד, כל מי ש... כן, זה אחלה, זה אחלה מיכאל.
2: מיכה שנוולד, זה שם של מוזיקאי.
1: כתבו עליי גם שיר, מיכאל, נכון, יש כזה... בכל אופן...
0: מורדכי, כן.
1: בכל אופן, לא, אבל זה אחלה, באמת, תרגיש שבנוח. אתה מרגיש בגוף שלך את הדברים האלה, אבל... חלק מלהרגיש בגוף זה לתת, כמו שאת אמרת, לתת לזה מקום, אבל מעבר לתת לזה מקום, זה גם מטען שהופך להיות מטען חיובי באיזשהו מקום, שאתה נותן לו צלילים, אתה נותן לו מילים, אתה נותן לו אוויר קצת לנשום, לא רק שהוא יהיה דחוס שם, אי שם בשעות לילה מאוחרות, שאתה יושב במיטה ולא נרדה, אלא שאתה מביא את זה לאור יום, ואתה נותן לזה ממש... איזשהו צליל, אפילו אם זה צליל כועס, אפילו אם זה צליל אוהב, אפילו אם זה צליל מפוחד, אבל זה צליל. ואז אנשים שומעים את זה, ואז יש לזה חיים, וזה מגיע מהמקומות הכי אמיתיים שיש, אז פשוט זה זה.
0: כאילו זה, אז... זה מגיע מהמקום האמיתי שלך, וזה נוגע במישהו אחר בצורה אחרת.
1: בדיוק. וזה יכול אפילו להחיות משהו.
0: ואז זה הופך להיות חיובי. את זה, את, זה עוד לא, את זה עוד לא שמעתי, באמת.
3: אני שזה... ממש מתחברת לזה. אני יכולה להגיד ש... אם אני חושבת על הוא יוצא אל הקרב,
0: כן.
3: אותו יום שהוא יצא ממני, הוא יוצא כן. אל הקרב, פשוט יצא ממני. זה משהו שבאמת לא הייתי מוכנה אליו. שנתיים אחרי, רק מימד המרחק, אנחנו היינו עכשיו בשנת שליחות מטעם הצבא בארצות כן. הברית, שנתיים אחרי, יבשות, מרחק אוקיינוסים הפרידו, עד שפשוט בוקר סתמי שבעלי ושלושת הבנים יצאו מהבית, הדלת נטריקה, והמוח האנושי הוא דבר כל כך מופלא, שטריקת הדלת אי שם בוושינגטון הזכירה לי את טריקת הדלת של שש, לא יודעת מה, 32 בשביל אוקטובר, ופשוט הוא יוצא לקרב יצא. זה איזשהו רגע שבכלל לא ידעתי שהוא קפה בזמן, והוא היה שם בתוכי, קלוא, וכשאת אומרת לדבר אחרים, אז אנחנו מסתכלות אחת לשנייה בעיניים, אבל תדמייני שמאחוריי יושבות נשות ובנות זוג ואחיות ואימהות וסבתות, שכולן הוציאו אל הקרב מישהו, לכולן יש איזושהי חתיכה מהלב שיצא החוצה, וזאת באמת הייתה החלטה שלי להוציא אותו החוצה, כי זה לא תמיד פשוט גם למסור כן. את הטקסט. בטח של פרויקט כל כך מיוחד, שאתה לא יודע מי יבצע.
0: וואו. את מחזירה אותי עכשיו לזמן הזה, שהבן שלי מתקשר אלינו ואומר, קלטו אותי כאן, והכל. אני נכנסתי לדיכאון. לא, לא לדיכאון. אין ספק. אני רוצה שהוא ישרת, ורצינו שהוא ישרת. אבל כן, החרדה, האחריות.
3: חד משמעית.
2: גם וגם וגם וגם וגם.
3: הגאווה. גאווה גדולה.
2: אנחנו, אני אדבר רגע על הלחימה ועל הקרב.
0: כן.
2: אז הרבה אנשים חושבים שחיילים לא מפחדים ומפקדים ומחרטים ומגלים. כולנו, יש לנו את הפחד הטבעי, וככל שיש לי הרבה יותר אחריות, אז יש לי הרבה יותר דאגה.
0: כן.
2: ויש חרדה, אבל יחד עם זאת, אנחנו גם עוזרים אומץ ומשימתיים וחושבים על... על הכל, ואני חושב שכל השלוש שנים האלה עוד מעט לימדו אותנו כעם ללמוד לצאת מהדיכוטומיות וללמוד לחיות את הגם וגם וגם. אנחנו כל הזמן, אנחנו כביכול עכשיו בשגרה תוך כדי לחימה, תוך כדי
0: גזרות. עם הגם וגם, אנחנו בחיים תובניים.
2: אבל זה היופי, אני חושב שזה מה ששדרג אותנו כעם. אנחנו עכשיו, המנטליות הישראלית היום היא המנטליות נראה לי הכי חזקה בעולם. אנחנו באמת...
0: זה נכון. יש קאדרים לא מבוטלים שאנחנו מקבלים מהם תמיכה דווקא.
2: כן, אבל שוב, יכול להיות שלא יודע. יש עכשיו הזעקה, עניינים טוב, אנחנו נרד, אנחנו נלך, נחזור, נגמר, ושנייה אחרי שזה נגמר, טוב, בוא נמשיך כרגיל, בוא נלך לבית קפה, בוא זה, כאילו יוצא מזה כאילו...
3: מה שאתה אומר בעצם זה שאנחנו פה ברדיו ולמדנו לחיות במציאות שהפאוז והפליי לחוצים ביחד. כן, ואנחנו בדיוק. עוצרים וממשיכים באותו מנעד, באותו בדיוק. זמן.
0: אנחנו גם הקלטנו פה כשהיו הזכות, רק שתדעו. הקלטנו, עשינו הפסקה, נכנסנו, יצאנו.
2: זה גם בעיקר, דיברת לפני זה על האמרות, החוויות, הלחימה.
0: כן,
2: כן. אני פוגש את זה הרבה בתור מישהו שהוא קטוע נפש, פצוע שקוף, שהרבה פעמים, בגלל, נגיד אני אישית, הייתי במצב מאוד מאוד מאוד קשה, תקופה ארוכה, ואז פתאום שמישהו רואה אותך שמח ורוקה, הוא מסתכל עליך כזה, רגע, אתה לא פוסט-טראומטי, אחי, מה קורה? איך אתה מבסוט? אנחנו, אני יודע להגיד, להעיד על עצמי, ואני חושב בכללי, כל העם שלנו, אנחנו מחזיקים כולנו את הכאב, והאבל, והאובדן, ואת הדימה, אבל יחד עם זאת את ה... את השמחה והאושר והזכות וכל מיני הרגשות. אני חושב שזה...
0: הרבה פעמים אנחנו לוקחים גם דוגמה מאחרים.
3: כן.
0: מרדכי. הרבה מכם עם השמחת חיים הזאת
3: זה מה שמחזיק אותנו. כן. כל הזמן לראות את הרחוק וכל הזמן לזכור את הסיבה שאנחנו עושים את הדברים האלה ביחד כעם. יש הרבה למה.
0: יש הרבה למה, שאני פאולה צורי. אז אנחנו רוצים לשמוע גם מוזיקה היום, כדי שנספיק, אנחנו נשמע את שריונר של שמש, הנה, ינון, ואנחנו ממשיכים.
4: אומר לכם דוגרי, יש לי הכל בחיים. שתהיו בריאים, שתהיו בסדר, כמעט לא צריך כלום.

בלילה שקט, כשהמנוע נדם חיוך פותח, בלילה שקט.

0: לא, תקשיב, אתה קרבי, קרבי, אין מה לדבר, מחוספס, איזה רגע, המאזינים מתמכרים צ'יק-צ'ק לרגע, אגב. אז אני אומרת, כמו שאמרתי קודם, לא פלא ששאלו אותך, מה, למה אתה, איך אתה בפוסט-טראומה או משהו? אבל בוא, אתה רצית לספר על השיר הזה.
1: כן, קודם כל, השיר זה שיר מדהים, שבעצם ירדן זמיר, אני אוהב להגיד, כתב את הבן שלו אסף בשיר.
0: כן.
1: כשהיינו צריכים לבחור את הטקסטים, אני זוכר שחלנו את זה ממש מאוחר בלילה, אמרתי, אני תופס ראשון. ישבתי, עברתי על כל הטקסטים, ישר סימנתי את הטקסט הזה, שיר נר של שמש, עברתי עוד 5 פעמים על כל הטקסטים, ואמרתי, אוקיי, סבבה. זה שלי, לפני שבחרתי את הטקסטים, הצבתי לעצמי 2 תנאים. אחד, הטקסט חייב להיות בו אלמנטים של שריון. טנקים, צריח, פגזים, כי אמרתי, אני לא רוצה שזה יהיה טקסט או שיר, שאם מישהו שומע, הוא לא מבין שזה
0: קשור לחיים. וואי, זה בחיי, באמת הטנק נוסע ככה לאט, בדיוק ברגע הזה.
1: אז גם, כן, והדבר השני שהיה חשוב לי, שזה יהיה שיר אופטימי. אני גם כשהגעתי להפקה של השיר, אז באתי לליבי פנקר, הייתה המפיקה שלי, היא מדהימה, היא באמת אלופה. ואמרתי לה, תקשיבי, מבחינתי השיר צריך לעמוד במבחן הבא. זה שיר שאין מצב שמשמיעים אותו ביום הזיכרון. ככה אמרתי לה. ואחרי זה שהכרתי את ירדן, וחקרתי וסיפרו לי על המשפחה, וקראתי, הבנתי עד כמה הם מ-day one, הם היו, אמרו, אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה, ואופטימיות, ואיך מנציחים אותו באמת בשמחה, והתחברתי לזה ממש. זהו, אפשר לספר עוד הרבה על זה, אבל
0: כן,
1: זה באמת...
0: כן, כן, אנחנו באמת גם רוצים לשמוע עוד שירים, ויש לנו עוד הרבה על מה לדבר, אבל אני אומרת עוד קצת מאמץ קטן ככה, עוד קצת לתת הילוך, ואתה יכול להגיע קצת לדני ליטני.
1: לדני,
0: עם הבלוז הזה. כן, כן, יש משהו, משהו הזכיר. אז אנחנו...
1: עשיתי את שלי, זהו, אני הולך.
0: כן, אתה... הוא יהיה ינון. אתה יוצא, זה מסי. אנחנו מיד חוזרים... עם בדיוק מרדכי שיינוולד בלייב. אנחנו נשמע את השיר עוד רגע בבית. אני חושבת שזה התפילה של כל אמא היום בבית, וגם שלך. אז מיד חוזרים.
2: ג' עכשיו פרק ג' כאן ג'
3: 1, 2, 3. זה לא המילים, קצת קשה לי לומר, אין הגדרה לטעם ישן. זה סוג של שקוף, בפנים זה מואר, האור מסנבר, אבל אני ממש כאן. עוד רגע, עוד מעט שם, עוד רגע בבית. כמה שנים אני חיפשתי לי

עדיין פצור, עוד יש לי לאן, כי יש לי אוויר, כי הכל מכוון. קיבלתי פצצה ישר לריאות, יש לי לאן, כי יש לי אוויר, כי הכל מכוון. קיבלתי פצצה ישר לריאות, ורק להתעצל כדי לאחות את הלב שפחד להיות מלפנים, שפינת המקום לקולות אחרים. עבודה למסגרת, תמונה מוזרה, מזל שפתאום קיבלתי סתירה. הזדמנות לקבל את החיים מחדש ולשאול את עצמי מה עכשיו. ועמוק עמוק בבטן עולה געגוע ישן, כמו חלום שרוצה להגשים ולחיות, ואולי לנסות את מה שחששתי אז להיות. כי אם כבר לחיות ועוד הזדמנות, אז הנה הלב נושא כן

0: וואו, כל כך ריגשת. הכינור הזה כל כך יפה, איזה יופי.
1: איך אני אוהב את השיר הזה.
0: מרגש, כן, גם אנחנו אהבנו. אז אנחנו, את יודעת, אנחנו אמרנו שנדבר, שני פאולה צורי.
2: כן.
0: תספרי לנו מאיפה את קודם כל.
2: וואו, מאיפה אני מתחילה?
0: את חתומה על שני שירים בעצם בפרויקט הזה. שאנחנו מיד נשמע, אבל כן.
2: אז מאיפה אני מתחילה? מההתחלה. מאיפה אני מגיעה?
0: מההתחלה, כן.
2: אני חושבת שחלק ממה שהביא אותי לכתיבת השירים, זה העובדה הפשוטה שאני נשואה לתת אלוף אלעד צורי, שהיה כן. מפקד חטיבה 7 בשנתיים הראשונות של המלחמה.
0: כן.
2: היום הוא מפקד אוגדה 99.
0: כן.
2: אני עוד מתרגלת. לחשוב, לעבור מחטיבה לאוגדה זה אירוע. אבל זה בעצם השנתיים הכי מטורפות שעברנו בחיים שלנו כזוג, כמשפחה, כאימא, כאזרחית.
0: כן.
2: בעצם בשביעי לאוקטובר, אלעד, אני היחידה שקוראת לו אלעד, בסדר? הוא צורי.
0: כן.
2: הוא יצא מהבית ולא נפגשנו חודשים ארוכים, כמעט 5 חודשים עד הפגישה הראשונה.
0: וואו, מה?
2: כן.
0: מה עושים? איך מתמודדים?
2: מתפקדים, נכנסים לטייס אוטומטי. אני יודעת שלכל אחד מאיתנו יש מנגנונים אחרים. אצלי זה היה... ההישרדות שלי הייתה בלהיות, בלעשות.
0: כן.
2: זכיתי ללוות את פורום נשות המפקדים שהיה לנו, פורום כן. 7 ברכות. אז אני מגיעה משם, בסדר? אוקיי. וככה שיר נחמה, אם אני...
0: כן.
2: יחשוב עליו בהיבט הזה, הוא נכתב לאחר מפגש מאוד מאוד מרגש, מבחינתי משנה חיים, שזכינו לקחת בו חלק. אנחנו בעצם אחרי תום התפקיד על פיקוד על חטיבה 7, נסענו לשנת כן. שליחות בארצות הברית.
0: כן.
2: שלחו אותו ללמוד בבית ספר למלחמה.
0: וואו.
2: כן, בוור קולג' זה היה החלק התיאורטי אחרי החלק המעשי, קצת הפוך. בכל מקרה, זאת הייתה זכות מאוד מאוד גדולה שהזמינו אותו לפגוש את השבים מהשבי בפעימה האחרונה, שבאו לבית הלבן ולשגרות ישראל.
0: כן.
2: צריך להגיד שחטיבה 7, תחת פיקודו, נהרגו 65 לוחמים, חיילים, שכל אחד מהם הוא חתיכה מהלב שלנו, זורמים לנו ב-DNA ובדם הם והמשפחות שלהם. ומתוכם, חלקם, 8 חטופים לחטיבה 7, 2 מתוכם, לשמחתנו הרבה, חזרו בחיים, מתן אגרסט ונמרוד כהן. ובעצם הזמינו אותו לדבר, לקבל את השבים מהשבי, ולראות בעיניים שלי את הסגירת מעגל הכל כך מיוחדת, שהוא מדבר איתם, לראות את המשפחות של חלקם, זכיתי ככה ללוות איפה שיכולתי. זאת הייתה תחושה, חוויה חוץ גופית, אני יכולה לקרוא לה. זכות מאוד גדולה לראות מעגלים נסגרים מול העיניים, בלייב.
0: את יודעת, את אומרת מעגלים נסגרים, והיום אנחנו אחרי זה, אחרי שהם שבו הביתה, אבל...
2: עדיין.
0: אבל מה אומרים בכלל בפגישה כזאת? זאת אומרת, את יודעת, הם עברו, תחלואות הם עברו, ההורים האלה, עם כל ההפגנות כן. וכל מה שעברנו שם, והם צריכים לצעוק... בכנסת, תחזירו את הבנים שלנו ו...
2: אז קודם כל, קטונתי מהמקום שלי, אני אגיד שדווקא במקומות האלה אין מילים. רק להיות. רק להיות, ובאמת השתדלתי כמוני רבות מנשות מפקדים, שהשתדלנו כן. לשים את היד ולחבק איפה שאפשר, כשהם היו בשדה הקרב. ונוצרו חיבורים מאוד מאוד מיוחדים. בין החלק האזרחי לחלק האזרחי השני. אז באמת חזרתי הביתה מהאירוע הזה שהיה משנה מצב מבחינתי. כתבתי את נחמה, נהייתי חולה שבוע, כמצופה, אחרי אירוע כזה.
0: זה מובן, כן.

0: לשמחתי הכל כך רבה, הטקסט הזה הגיע ללב של יהודה אושרי, המאמן שלנו. אני קיבלתי שני ילדים, יש לי תאומים ועוד בן, וקיבלתי עוד תאומים בפרויקט הזה, את יהודה ואת ניב, כל אחד מהם עוד בן שלי. וזה היה באמת חיבור מדויק שלא יכולתי לבקש יותר טוב מזה לנחמה. כל הדברים שיהודה מביא איתו, המקצועיות והערכים, שהעיניים הטובות והלב שלו, הם פשוט הגיעו בדיוק בדיוק לנחמה. וזה אני מאוד שמחה.
1: אז אצלך זה כבר באמת, איך שאת אומרת, דרך העיניים שלך, את מתרגמת את זה למילים, ושיר שהוא, זאת הנחמה.
0: כן, זה איזושהי בקשה צנועה, פשוטה, לנחמה עדינה שכל אחד מאיתנו צריך.
1: אז אנחנו נשמע את השיר נחמה עם יהודה אושרי. הנה זה מגיע.

0: הוא יוצא לקרב.
1: זה גם שיר שאת חתומה עליו, שני פאולה. רגע, שני, לפני שאת ממשיכה, אני רוצה קודם כל להזכיר למאזינים שלנו, שהיום אנחנו מארחים את מרדכי שיינוולד, כמעט אמרתי, מיכאל. ינון שוורץ, כן. ינון שוורץ ושני פאולה צורי, לוחמי שריון. ושני, אני איתך, אני איתך. את חתומה גם על השיר הזה, עם הליריקה.
2: כן.
1: ניב אוחנה ביצע את השיר הזה.
2: ניב אוחנה המדהים.
3: אחלה ניב אוחנה.
2: עוד ילד. ילד, לוחם, גיבור גדול. דיברנו קודם על האפשרות להיות גם וגם, ולהרגיש גם וגם.
1: כן.
2: ושכל דבר הוא נורמלי בתוך סיטואציה לא נורמלית.
1: כן.
2: אז באמת, הוא יצא אל הקרב, מדבר על הרגע הזה, על השנייה הזו, שאני קלטתי אותה בדיעבד.
1: כן.
2: אבל בעצם אני חושבת ששנים התכוננתי אליה, כמו רבות וטובות,
1: כן.
2: של להרגיש הכל ביחד, של להרגיש את הפחד ואת האימה, ולקלוט שזה קורה ביחד עם לראות הניצוץ בעיניים שלהם, של כל החבר'ה האלה פה שיושבים לידי, בשנייה הזאת
1: שהם... הניצוץ, אני חייבת רגע לעצור אותך, אתה יודע, שאלה לכולכם. כן. אתם עוברים אימונים קשים, יש כאלה, כן, למותר לציין, כאלה שעברו אימונים וחזרו אלומי קרב מהאימונים.
2: ברור.
1: מה, הייתה ברור. ביניכם איזושהי חרטה? אימונים סופר קשים, גבעתי, שריון.
3: אני אגיד לך משהו. אני פחות נוטה כבר לדבר על עצמי בנושא הזה, אבל אני יכול להגיד, דבר ראשון, לא הייתי משנה שום דבר ממה שעשיתי. אבל היום, אחרי ההיכרות שלי עם עצמי, רבת שנים, כן, אני עם פוסט-טראומה כבר מעל עשור, עוד עם צוק איתן, ועכשיו חרבות ברזל. אני מסתכל עליי, על המבנה האישיותי שלי. אם הייתה לי, אני תמיד אומר, אנחנו לא יכולים לשפוט עצמנו בעבר עם המודעות שיש היום. אבל אם את מחזירה אותי ככה אחורה,
1: כן.
3: סיכוי גדול מאוד שאני בא ואומר, תשמעו, גדול עליי להיות קרבי, אני הולך לאיזה מקום טכנולוגי, לשם אני אוכל באמת להשפיע יותר, או לבוא לידי ביטוי בצורה כזאת שאולי לא תפצע אותי, תפגע בי, כי אני אומר באמת נטו ממקום שזה באמת גדול עליי. להיות לוחם זה לא פשוט, כולם, כאילו יש איזשהו דיבור, אבל אני, שוב,
1: צד אחד בחזית המלחמה, מצד שני, אתם נתקלתם בבירוקרטיות כאן? שאתם, כי זה גם סוג של לחימה, מאבק, בוא נגיד.
4: וואי, חד משמעית.
1: כן? מרדכי שיינוולד.
4: אני לא יודע אם זה המקום, אני לא נוטה להתלונן, אני כן חושב שהקרב הזה שאנחנו יודעים לעשות בידיים, הקרב הזה שאנחנו יודעים להילחם באויב, הוא קרב מסוג מאוד מסוים, אנחנו רואים אויב, הכל מאוד מאוד ברור, כאילו, כשאתה חוזר ואתה צריך להילחם במערכות, בדפים ובפקסים ובכל מיני דברים מוזרים, ובמילים ארוכות ארוכות ארוכות ארוכות ארוכות, שאף אחד לא יודע מה הן אומרות.
1: אין כוח נפשי לזה.
4: למי יש כוח? ואז לבקש עורך דין, וכל השטויות האלה, באמת זה...
1: אז אתה אומר, מה זה? מה?
4: זה כל כך, באיזשהו מקום אני אומר לעצמי, זה כל כך לא אנושי. שאולי נכון להחליף את זה באמת בדברים לא אנושיים, באיזה AI שעשה את כל הדבר הזה ויסגור את הפינה, אבל אני יודע שאנשים עושים טוב ורוצים טוב, והדברים ישתנו ויהיה טוב, אבל יש הרבה עבודה בדבר הזה, וזו עבודה קשוחה, אבל אנחנו משתדלים באמת לשים את זה כאילו בצד, לתת לה...
2: אני רק אשלים את מה שאינן אמר, שבהיבט של קרבות, אז באמת, קודם כל, כולם חשובים, וכל תפקיד הוא חשוב. זה לא משנה אם זה תפקיד קרבי או תומך לחימה, בוודאי. אבל אנחנו למדנו שקרבות יכולים להיות במגוון, במנעד מאוד גדול של תצורות.
1: נכון.
2: וכשהוא יצא אל הקרב, לצורך העניין, כל החזית המשפחתית יצאה אל קרב אחר, אל הקרב ההישרדות. אנחנו יודעים את זה. ובאמת ניב אוחנה ב... עדינות ובעוצמה השקטה שלו הביא ביצוע שבאמת...
1: אז אם כבר מדברים על זה, ואנחנו מתחילים להיות קצרים בזמן, אגב, מקודם שדיברנו אוף די רקורד, אמרתי לך שאתה מדבר מהר, עכשיו שהמיקרופון נפתח, אתה מדבר לאט, רגוע.
4: איזה משמעות, תבואי כל יום, אני אקבל מחמאות כאלה.
1: בשמחה. עכשיו, יש עוד מישהו שהיה אמור להגיע, מישהו מהצפון.
4: רון ויינרייך.
1: בדיוק, רון ויינרייך.
4: זה אח.
1: מי מספר עליו?
4: אני אתחיל נראה לי, אני אגיד קודם כל שאתם תפגשו את רון ויינרייך, על הפנים תפגשו בן אדם, עזבו שהוא נראה סוף הדרך, והבן אדם טוקטק. הבן אדם גם היה כוכב בכוכב נולד, הבן אדם כאילו נתן עבודה. ויותר מזה, הוא לא רק מגניב, כאילו אומן כזה מגניב שיש לו קול, שעוד מעט אתם תשמעו, כל מפגר, כאילו, סליחה על המילה, רדיו וזה, אבל באמת...
1: פסיכי, פסיכי, אני אשלים אותך.
4: כן, תודה רבה. והבן אדם כאילו מטפס עליה, לא יודע, קלימנג'רו, יש לו כיסא גלגלים, הוא הבן אדם... נפצע בלבנון, אין לו, מי פלג תחתון, פלג גוף תחתון, הוא לא עובד, עד כמה שידוע. בכל אופן, כיסא גלגלים,

0: קבוע. יש לו את הכיסא גלגלים, אבל
1: כן.
0: הכי מטורף שיש. הוא משתנה, והוא הופך לטנק כזה, והטנק כזה מטפס על הרים, והוא משחק תוך כדי, והוא עושה, באדם מטורף, מטורף, מטורף.
1: מורה לחזור לקרב.
0: מה זה מורה? הוא מנהל את הצבא מחר ככה.
1: יופי, אז חברים, תראו, אנחנו סיימנו. אנחנו סיימנו את השעה. אנחנו נשמע את דוב קוטב המדבר. אנחנו רוצים קודם כל, שני פאולה צורי.
2: כן, אנחנו אמרנו ש...
0: אנחנו כן נשמח לתת להם קרדיטים.
1: בהחלט, קודם כל, למי מוקדש את השעה הזו?
2: אז כל השיחה הזאת בעצם אמרנו שצבא הגנה לישראל בכלל, חיל השריון בפרט, ספג אבדות רבות של חיילים ולוחמים רבים, ואנחנו נשמח שהמילים האלה... בשעה הזו יהיו לעילוי נשמתם של כל החללים של חיל השריון ובכלל.
1: ובכלל, כל החיילים וכל גיבורנו שישובו בשלום. מרדכי שיינוולד?
0: אני כן רציתי להגיד, במעבר מאוד מאוד חד מחטיבה 7 שקרבה כל כך הרבה, שהאנשים האלה שמלווים אותנו ליצור מתוך הכאב, בעדינות, בקסם, בקשב,
1: כן.
0: קוראים להם מני, שני, אבן חיים, mm-hmm. והם חלק מעמותה וארגון רחב יותר שקוראים לו יד לשריון, רוח השריון,
1: כן.
0: בעצם ככה קוראים לפרויקט.
1: כן.
0: ואנחנו רוצים לקחת את הרוח הזאת, עוד מעט תשמעו את זה בשיר שיבוא, ולקחת כן. אותה ולתת לה קצב ולתת לה מילים ולתת לה אוויר, כדי שיוכלו לקחת את הרוח הזאת של אותם גיבורים לחיים, לאהבה, לשמחה, ליצירה, לתת מזה משהו שעזיז משהו בלב שלנו, ושנוכל לחיות פה בצורה יותר טובה, אז לחבר'ה האלה אנחנו פשוט חייבים המון המון תודה.
2: הם עשו דבר ענק של ריפוי.
0: ממש.
2: של חיבור לבבות, והם פשוט עשו את זה במקצועיות.
0: אוהבים אותם.
1: אני באופן אישי מרגישה חייבת. ינון, משהו לסיום?
3: לא, זה באמת...
1: אז רגע, אתה יודע מה? לא, יש לי שאלה אחרונה. איפה הקרב יותר קשה? בחזית או... להכניס שיר לפלייליסט ברדיו.
2: וואו, פתחת פה חזית קשוחה מאוד לדעתי.
1: זה קרב מסוג אחר.
2: ספרי לנו
1: את. אני מאמינה שיעשו איתכם איזה מחווה, והשירים ייכנסו לפלייליסט, ואנחנו מכבדים ואוהבים ומחבקים אתכם.
2: שרק נזכר לעשות טוב.
1: ואני תמיד, אבל תדעו לכם שתמיד מרגישים את המרחק הזה. כאילו, אתם שם, אנחנו כאן.
3: אנחנו פה, אנחנו פה.
1: ממוזגים, עכשיו כן.
3: אבל זה חלק מהעניין של הסיפור הישראלי, שאנחנו כולנו...
1: תעלו עוד מיזם, תעלו עוד מיזם, עוד שירים. אנחנו כאן בשבילכם. תמיד, תמיד.
0: תודה רבה.
1: אז אני רוצה קודם כל, כן, תודה.
0: תודה רבה.
1: תודה למרדכי שיין, ועל תודה לשני פאולה צורי ולינון שוורץ.
3: תודה רבה.
1: מאוד, מאוד ריגשתם אותנו. אני בזמן הזה, כן, אנחנו נודה גם לשיר גוטליב המפיקה, לטכנאי אלעד ויוונטה. טל ארגמן, עורכת לוח השידורים של פרק ג', אני שירה אלבוחר נאורי, נתראה בפרק הבא. שלום, שלום.

0: כאן ג' מיד חוזרים. שבעים ושתיים שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27-29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
10: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, נו בראש.
9: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
11: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
9: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
10: 200,000 שקלים הולכים ל...
9: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: קמן, תגיד, מי אחרון?
13: לדעתי מספר 1,600,000.
12: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
14: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
15: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
16: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טקס לקבלת הצוללת החדשה דרקון נערך בבסיס חיל הים בחיפה. שר הביטחון קץ מדגיש כי המסר לאויבינו ברור, המרחק אינו מעניק להם חסינות. ראש הממשלה אינם הערב בעצרת האום. השגריר דנון מעריך כי נתניהו יחשוף מידע חדש על מאמצי איראן לקדם את תוכנית הגרעין שלה. התחזית מחר דומה, בשבת התקררות קלה.
18: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. בבסיס חיל הים בחיפה היה ערב טקס רשמי לקבלת הצוללת החדשה דרקון שנבנתה בגרמניה. הטקס היה במעמד נשיא המדינה הרצוג, שר הביטחון קץ והרמטכ"ל זמיר. שר הביטחון הדגיש כי ההצטיידות בצוללת המתקדמת מעבירה לאויבינו מסר ברור. גם מבחינת חיל הים, המרחק מישראל אינו מקנה להם חסינות.
19: לכל מי שמבקשים לאיים עלינו, בראשם משטר האייתולות הרצחני בטהרן, אתם שהתרגלתם להביט למעלה אל שמי טהרן ולראות שם את עוצמתה הגלויה לעין של מדינת ישראל, יכולים לגלות כי היכולות האסטרטגיות של ישראל מצויים גם במעמקי הים וגם כאשר הן אינן גלויות אל העין.
17: רב אלוף זמיר ציין בנאומו כי הצוללת החדשה חשאית יותר, עמוקה יותר וקטלנית יותר, והיא מביאה את זרוע הים לשיא חדש של עוצמה מבצעית. הנשיא הרצוג אמר כי הצוללת החדשה, המצטרפת לחמש הצוללות הגרמניות שכבר משרתות בחיל הים, היא חלק מן הכוח שלא נאסס להפעיל בעת הצורך גם במרחק אלפי קילומטרים מישראל. ראש הממשלה נתניהו יישא בעוד כשעה את נאומו בעצרת האום בניו יורק. השגריר דני דנון מעריך כי הוא יחשוף מידע חדש על מאמצי המשטר האיראני לקדם את תוכנית הגרעין שלו. בריאיון לכאן חדשות ציין דנון כי האתגר הניצב לפני ישראל הוא לרתום את הקהילה הבינלאומית לפעולה. בינתיים שמעתי רק את הנשיא טראמפ מדבר בנחישות. שאר מנהיגי העולם די שותקים בנושא הזה, אמר השגריר דנון באום לקרן אוזן בכאן 11. ראש הממשלה בא לארצות הברית אחר הצהריים, ומיד בתום נאומו הערב הוא יצא בדרכו חזרה לישראל. שליח כאן חדשות שחר גליק מוסר כי ראש הממשלה נועד בנפרד עם עמיתיו מיוון ומסלובניה. קבוצת אזרחים ישראלים חצתה את הגבול עם הרצועה ונכנסה אל אזור החיץ שבו שוהים כוחות צה"ל. לוחמים הוזעקו למקום והחזירו את האזרחים לשטח ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי האזרחים לא נכנסו אל שטח הרצועה עצמה. דובר צה"ל גינה את המעשה ואמר כי הכוחות ברצועה ממוקדים במשימת ההגנה. הדובר מדגיש כי השטח הגובל במכשול מוגדר שטח צבאי סגור, והכניסה אליו אסורה בתכלית האיסור, משום שהיא מסכנת הן את האזרחים, הן את הלוחמים הפועלים במרחב. הלך לעולמו הסופר והמשורר יהודה אטלס, בן 89. הוא מת הערב בבית החולים איכילוב בתל אביב. בית החולים מסר לפני זמן קצר בשם משפחתו, יהודה היה עד רגעיו האחרונים ילד נצחי, וחייו עשה ופעל למען אנשים מתוך רגש ורצון לעזור. הוא היה עורך, סופר ילדים ומתרגם, ובשנותיו האחרונות כתב על ילדים בסיכון מתוך תחושת שליחות. טרם פורסם מועד הלווייתו של יהודה אטלס.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
20: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
5: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית, לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בדרום מישור החוף. מחר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות. בבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת התקררות קלה, ביום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. אורחי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

חג שמח, כמעט. מחר ערב סוכות. שלומית בונה סוכה. גרסת משינה, מפלצות התהילה.

עצמאי בג' אפשר לפתוח תוכנית? אפשר ורצוי. ערב טוב לכם ולכן, מאזיני ומאזינות כאן ג' חמישי. קצת אחרי 20:00 בערב. מחר ערב חג הסוכות. שעתיים של אינדי ישראלי לפנינו, בשעה הראשונה נתרכז ב... אינדי נגב, 2026, 15-17 באוקטובר, מצפה גבולות. בפעם הראשונה אחרי 3 שנים, הפסטיבל חוזר.

무엇이야? בשעה השנייה דברים שאני אוהב להשמיע לכם והם יקרו כאן ברצף. אבל לפני שנתרכז באינדי נגב אני אספר לכם מה קורה בבית רדיקל בתל אביב במוצאי השבת הקרובה. אירוע בשם תנו לשמש לעלות, וזה אירוע אנטי מלחמתי, ובעד השלום, כן, כן, השלום. וכמו שכתבו המארגנים, מאסנו במלחמות, מאסנו בעתיד שממשיך להיכתב בדם. עכשיו באים לדבר ולעשות משהו אחר, שלום. אז בית רדיקל מזמין אתכם ואתכן לפסטיבל של שלום, מוזיקה, אנשים, רעיונות, והרבה תקווה. אז מי יופיעו שם? יופיעו גיא גיא, יהוא ירון, אור אדרי ורם אוריון, קיקי מלינקי, נועה מנבר, סגול 59, סאז, שענן סטריט עם אלעד, עם אלרן דקל, זוהרה, רגב ברוך ועוד ועוד. יהיו נאומים ותהיה הרבה שאיפה לשלום. מי שעוד יופיעו הם זאב טנא, אולי ותיק זמרי המחאה בארצנו הקטנה, ויחד איתו טל גנור, הזמרת. הם יבצעו, חוץ משירי מחאה של זאב טנא, גם את השיר הזה, טיפות בזרם. גרסת כיסוי שהוציאו שניהם לאחרונה לשיר מתוך האלבום חתול שחור של זאב טנא, שיצא בשנת 1989. אז אירוע למען השלום, בית רדיקל בתל אביב, במוצאי השבת הקרובה. זאב טנא וטל גנור פותחים את עצמאי בגימל. לקראת הפסטיבל הזה, פסטיבל של שלום, לכם ולכן האזנה נעימה.

מחלוקות בזרם, כולנו נהר עובר שאת עצמו לוקח משם למקום אחר.

עצוב מדי, שענן סטריט עם די-ג'יי מש, יחד עם אלרן דקל וכהן, ושענן סטריט יופיע גם הוא בבית רדיקל באירוע למען השלום, מוצאי השבת הקרובה, ועכשיו אנחנו מגיעים לאינדי נגב, פסטיבל אינדי נגב שקורה השנה כרגיל וכמתוכנן, מצפה גבולות, 15 עד 17 באוקטובר, כל כך הרבה אומנים, כל כך הרבה מוזיקה ישראלית, אינדי מקומי, אנחנו אבל נתחיל עם מחווה, מופע מיוחד ומושקע, שנקרא אביב מרק לנצח, חבריו הטובים של, אביב מרק, המוזיקאי הנהדר ואיש הסאונד המיתולוגי, שהשפיע על דורות של יוצרים ומוזיקאים כאן, ברוק המקומי. אז אביב מרק לנצח, חברים, לזכרו, הופעה. הנה את נוסעת, של סאבווי סאקרס. חבר שבו היה, הרכב שבו היה חבר, אביב מרק, זכרו לברכה, ושגם הקים אותו. אביב מרק לנצח, במת הפיל, פסטיבל אינדי נגב בשישי, 16 באוקטובר. איזה כיף שזה קורה.

את נוסעת סאבווי סאקרס, אביב מרק לנצח באינדי נגב, ומי שממש תפתח את הפסטיבל זאת, אתי רומנו. זה יקרה ביום חמישי, 15 באוקטובר, במת הקוף. והנה השיר האחרון שהוציאה, ממש לפני כמה ימים. עשו לי עין, אתי רומנו, מיוחדת. חד פעמית ממש. תקשיבו לה.

Satellites, הרכב המקומי שמוציא מוזיקה בלייבל הנהדר בטוב רקורדס. גם Satellites יופיעו באינדי נגב. וגם ההרכב הזה קוראים להם הסמכות, אולי אתם מכירים. והם מביאים נך, נכה, נחמה,

0: יום שישי, 12 בצהריים, במת הקוף. השמחות ירימו את אינדי נגב באוויר.
1: רק תשים אותו באור, לא תראה אותו שחור, לא תחשוב שחור הבור, לא תגיד שהוא שבור, תשבר שלא בא.

אז 16 באוקטובר, ביום שישי, מי שיופיעו לפני הסמכות הם גון בן ארי ומקהלת זולת שלו. והם יערכו את סלומה ואת אילאי אשדות, ונראה לי שהם יבצעו שירים מהפרויקט החדש שאני כל כך מצפה לו. זה נקרא זלדה רייב, פרשנות חדשה, מודרנית, לשירים הנפלאים של המשוררת זלדה. זה בטוח יהיה שם. הקולות ששמעתי בסיני. גון בן ארי ומקהלת זולת, זולת עם סלומה, בהפקה של אילאי אשדות.

0: עצמאי בגימל, לקראת אינדי נגב, אנחנו תכף חוזרים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
5: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. היא כתבה את הפסקול שלנו, אבל חיה רק לפי המנגינה שלה. במוצאי שבת, בשעת יצירה, לקראת שידור הסרט התיעודי המדובר, נעמי שמר, בין דשא לאבן, בכאן 11, טל ארגמן מארחת את הבמאי והיוצר שי להב, לשיחה מרתקת על הרגעים הפחות מוכרים שיחשפו בסרט, באמצעות מכתבים ויומנים אישיים, המסרטטים את חייה המורכבים, הסוערים והיצריים, של האישה רבת הסתירות, שהפכה לסמל הממלכתיות. שעת יצירה, מוצאי שבת ב-10, כאן גימל.
10: עכשיו, עצמאי בגימל עם יואב יפת.

זאת זיו בראשי. והיא תופיע גם באינדי נגב. זה יקרה בשבת, 17 באוקטובר, במת הפיל. מונה ליזה, זה השיר, זיו בראשי. חזרנו, עצמאי בג' לקראת פסטיבל אינדי נגב, שיערך בנגב. מצפה גבולות, 15 עד 17 באוקטובר, שמחה גדולה למוזיקה המקומית. זה המתופף המוזיקאי סול מונק, שהוציא לפני כמה חודשים איפי יפהפה בשם Sands Don't Sleep, וגם הוא יופיע בפסטיבל, זה Open Spirals. סול מונק.

תמר אפק. שגם היא תופיע ביום שישי בלילה, ב-16 בחודש, אינדי נגב, במצפה גבולות, בנגב, במת הקוף. וגם ויתרתי, הרכב הפאנק רוק, שב-2012 הופיעו באינדי נגב, ושם הייתה בעצם הפריצה שלהם, גם הם יופיעו השנה. נכנע.

עדן דרסו, שהיה מענג לראות אותה בסדרה זהב שחור על תולדות ההיפ-הופ המקומי. הנה פרחים, עדן דרסו, גם היא תופיע באינדי נגב. 15-17 באוקטובר, מצפה גבולות. לגמרי, אנחנו נסיים כמעט, כן, נסיים את השעה הזו שמוקדשת רובה ככולה לפסטיבל אינדי נגב הקרוב. אז עוד בחור שיופיע שם הוא לא אחר מאשר מאור כהן. שבת, במת הקוף אחר הצהריים, ויהיה יום יפה.

0: חוזרים. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: יש BYD.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
7: פתוח!
8: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
9: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: קודקוד שומע? יש שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה, קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוץ אוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
12: הערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
13: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, נו בראש.
12: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
13: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
12: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
13: 200,000 שקלים הולכים ל...
12: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: שומע ביטן?
15: תוריד את הכל.
14: מה קרה? למה ללחוש?
16: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
17: תגיד לי קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
18: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב, עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל, אנחנו כאן.
19: כאן ג' באלת 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה אינם בעוד דקות ספורות בעצרת האום בניו יורק. עם הגעתה של הצוללת דרקון לבסיס חיל הים בחיפה, שר הביטחון קץ מדגיש כי המסר לאויבינו ברור, המרחק אינו מעניק להם חסינות. הלך לעולמו הסופר והמשורר יהודה אטלס, בן 89. התחזית מחר דומה. בשבת התקררות קלה.
21: חדשות ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. ראש הממשלה נתניהו יישא בעוד זמן קצר את נאומו בעצרת האום בניו יורק. השגריר דני דנון העריך בריאיון לכאן חדשות כי נתניהו יחשוף מידע חדש על מאמצי המשטר האיראני לקדם את תוכנית הגרעין שלו בניסיון לרתום את הקהילה הבינלאומית לפעולה. ראש הממשלה בא לארצות הברית אחר הצהריים, ומיד בתום נאומו הוא יצא בדרכו חזרה לישראל. בבסיס חיל הים בחיפה היה ערב טקס רשמי לקבלת הצוללת החדשה דרקון שנבנתה בגרמניה. הטקס היה במעמד נשיא המדינה הרצוג, שר הביטחון קץ והרמטכ"ל זמיר. שר הביטחון הדגיש כי ההצטיידות בצוללת המתקדמת מעבירה לאויבינו מסר ברור, גם מבחינת חיל הים המרחק מישראל אינו מקנה להם חסינות.
0: לכל מי שמבקשים לאיים עלינו, בראשם משטר האייתולות הרצחני בטהרן, אתם שהתרגלתם להביט למעלה אל שמי טהרן ולראות שם את עוצמתה הגלויה לעין של מדינת ישראל, יכולים לגלות כי היכולות האסטרטגיות של ישראל מצויים גם במעמקי הים וגם כאשר הן אינן גלויות אל העין.
20: גילוי שני הפירים באמצעי הלחימה אמש ליד קלקיליה. בית משפט העריך את מעצרם של שניים מארבעת החשודים, אזרחים ישראלים. שני העצורים האחרים יובאו לפני בית דין צבאי. חקירת הפרשה נמשכת. בתוך כך, כתבתנו הדס גרינברג מדווחת כי גם הערב נמשך קרב הגרסאות בין המשטרה לצה"ל, ככל הנראה בשל מאבק על הקרדיט. אחר הצהריים הודיע הצבא כי בדיקה יסודית שערכה יחידת יהלום בחיל ההנדסה העלתה שאין מדובר במנהרה, אלא בחפירות שנועדו ככל הנראה לאחסן כלי נשק ואמצעי לחימה. בהודעת דובר צה"ל גם צוין שעומקו של כל אחד מהפירים 12 מטרים ולא 25, כפי שנטען בהודעת המשטרה אמש. הערב פרסמה המשטרה הודעה נוספת ובה שבה ואמרה כי מדובר במנהרה שבה הותקנו מצלמות במעגל סגור. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי הן המשטרה הן צה"ל תמימי דעים לגבי סוגיה אחת: הפירים או המנהרה נחפרו למטרת טרור. הלך לעולמו הסופר והמשורר יהודה אטלס, בן 89. הוא מת הערב במרכז הרפואי איכילוב בתל אביב. משפחתו מסרה, יהודה היה עד רגעיו האחרונים ילד נצחי, בחייו עשה ופעל למען אנשים מתוך רגש ורצון לעזור. הוא היה עורך, סופר ילדים ומתרגם, ובשנותיו האחרונות כתב על ילדים בסיכון מתוך תחושת שליחות, לשון ההודעה. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי אטלס מזוהה יותר מכל עם סדרת הספרים והילד הזה הוא אני. במלוצת הקריירה הענפה שלו זכה בפרסים רבים. על מועד הלווייתו של יהודה אטלס תפורסם הודעה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
22: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
7: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בדרום מישור החוף. מחר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות, למרות שבבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת התקררות קלה, ביום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות
25: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: גן גימל. מיד חוזרים. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: יש BYD
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
8: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
10: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
3: גימל, גימל.
0: עכשיו, עצמאי בגימל.

0: מיד חוזרים. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: פתוח!
7: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה אומר באום כי ישראל הייתה מושמדת אלמלא תקפה את תוכנית הגרעין של איראן. במהלך נאומו התייחס נתניהו לדבריו של נשיא סוריה שהגולן הוא אדמה סורית, ואמר הנשיא השערה הגולן היה חלק מישראל כבר בימי משה רבנו, קרא על כך בתנך. התחזית מחר דומה, בשבת התקררות קלה.
11: החדשות ברשת
10: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. ראש הממשלה נתניהו אמר בנאומו בעצרת האום כי ההחלטה לתקוף באיראן הייתה קלה ביותר בעבורו, משום שאלמלא תקפה ישראל את מתקני הגרעין האיראניים, היא הייתה מושמדת. נתניהו ציין כי ישראל מתמודדת מיום הקמתה עם אויבים המבקשים להשמידה, אך היא תמיד גוברת עליהם.
12: On June 5th, 1967, Israel was surrounded by enemies who openly swore to destroy us. We weren't then in Judea Samaria, the heart of the historic homeland of the Jewish people. We weren't in Gaza. We weren't on the Golan Heights. Oh, and Mr. Ashara, you should know the Jews have been on the Golan Heights since the days of Moses. You can read it in the Bible.
10: בחמישה ביוני בשנת 1967 הייתה ישראל מוקפת באויבים שנשבעו בגלוי להשמידה. לא ישבנו אז ביהודה ושומרון, לב המולדת ההיסטורית של העם היהודי. לא ישבנו בעזה ולא ישבנו ברמת הגולן, אמר נתניהו, ופנה ישירות לנשיא סוריה. הנשיא השערה הלך לדעת שיהודים התגוררו ברמת הגולן כבר בימי משה רבנו. אתה יכול לקרוא על כך בתנך. כשבנו רם ברנדס מוסר כי כשעלה ראש הממשלה אל דוכן הנועמים בעצרת האום, נשמעו קריאות בוז ומשלחות נטשו בהפגנתיות את האולם. מנגד, המשלחת הישראלית לאום ותומכים בישראל פתחו בשירת עוד אבינו חי ונשיא העצרת קרא אותם לסדר. בטרם בא ראש הממשלה לבניין האום, הייתה מחוץ לבניין הפגנת מחאה. עשרות מפגינים ניסו לחסום את פמליית ראש הממשלה ומשטרת ניו יורק עצרה אותם. בעצורים הייתה השחקנית זוכת האוסקר, סוזן סרנדון. בבסיס חיל הים בחיפה היה ערב טקס רשמי לקבלת הצוללת החדשה דרקון שנבנתה בגרמניה. הטקס היה במעמד נשיא המדינה הרצוג, שר הביטחון כץ והרמטכ"ל זמיר. שר הביטחון הדגיש כי ההצטיידות בצוללת המתקדמת מעבירה לאויבינו מסר ברור, גם מבחינת חיל הים המרחק מישראל אינו מקנה להם חסינות. הרמטכ"ל ציין כי הצוללת דרקון משוכללת יותר מחמש אחיותיה שכבר נקלטו בחיל הים, והיא מביאה לשיא חדש את עוצמתו של זרוע הים. נשיא המדינה הרצוג סופד לסופר והמשורר יהודה אטלס, שהלך הערב לעולמו בן 89. בהודעת האבל שפרסם ציין הנשיא כי אטלס יחסר לרבים ולרבות, אך פירות כישרונו ימשיכו בוודאי ללוות את ילדי ישראל לדורות קדימה. יהודה אטלס מת בבית החולים איכילוב בתל אביב. משפחתו מסרה, יהודה היה עד רגע האחרון עם ילד נצחי. בחייו עשה ופעל למען אנשים, מתוך רגש ורצון לעזור. הוא היה עורך, סופר ילדים ומתרגם, ובשנותיו האחרונות כתב על ילדים בסיכון, מתוך תחושת שליחות לשון ההודעה. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי אטלס מזוהה יותר מכל עם סדרת הספרים והילד הזה הוא אני. במרוצת הקריירה הענפה שלו זכה בפרסים רבים. על מועד הלווייתו של יהודה אטלס תפורסם הודעה.
6: עכשיו כאן תחזית.
10: לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בדרום מישור החוף. מחר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות, בבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך החוף. בשבת התקררות קלה, ביום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: היי, כאן אלי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חסית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
1: היא כתבה את הפסקול שלנו, אבל חיה רק לפי המנגינה שלה. במוצאי שבת, בשעת יצירה, לקראת שידור הסרט התיעודי המדובר, נעמי שמר, בין דשא לאבן, בכאן 11, טל ארגמן מארחת את הבמאי והיוצר שי להב, לשיחה מרתקת על הרגעים הפחות מוכרים שיחשפו בסרט, באמצעות מכתבים ויומנים אישיים, המסרטטים את חייה המורכבים, הסוערים והיצריים, של האישה רבת הסתירות, שהפכה לסמל הממלכתיות. שעת יצירה, מוצאי שבת ב-10, כאן

0: מיד חוזרים.
1: פתוח!
2: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה אמר באום כי מעשי האלימות המיוחסים למתנחלים ביהודה ושומרון נעשים בידי קומץ צעירים שאינם מייצגים את הכלל. יושב ראש מפלגת ביחד בנט מבקר בחריפות את ראש הממשלה נתניהו שלא הכריז בעצרת האום על קטר מדינת אויב. כדורגל בלידת האומות, אוסטריה מובילה 1-0 על ישראל. התחזית מחר דומה.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. ראש הממשלה נתניהו אמר בנאומו בעצרת האום כי מעשי האלימות המיוחסים למתנחלים בשטחי יהודה ושומרון נעשים בידי קומץ צעירים שאינם מייצגים את הכלל אל מול מעשי הרצח הרבים הנעשים בידי פלסטינים.
9: Every day they try to murder our people. And in particular, they try to murder our people in our historic homeland, in Judea. By the way, that's where the word Jew comes from, Judea. That's our land. They try to murder us.
7: בכל יום הם מנסים לרצוח את אנשינו, במיוחד בבית ההיסטורי שלנו ביהודה. אגב, משם הגיעה המילה יהודי, זו המדינה שלנו. נתניהו מחה בנאומו על הביקורת הבינלאומית המופנית כלפי ישראל וטען כי הניסיון להשוות בין מקרי האלימות הבודדים המיוחסים למתיישבים ביהודה ושומרון לבין אלפי פיגועי הטרור הפלסטינים המופנים נגד אזרחים ישראלים מייסר סימטריה כוזבת ומעוות את המציאות בשטח. תושבנו רם ברנדס מוסר כי כשעלה ראש הממשלה עם דוכן הנואמים בעצרת האום נשמעו קריאות בוז ומשלחות נטשו בהבדנתיות את האולם. מנגד, המשלחת הישראלית לאום ותומכים בישראל פתחו בשירת עוד אבינו חי ונשיא העצרת קרא אותם לסדר. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מבקר בחריפות את נאומו של ראש הממשלה נתניהו בעצרת הכללית ואומר כי נתניהו נותן לקטר את המפתחות לעזה ולכן הוא לא מסוגל להכריע את חמאס כבר 3 שנים.
10: לנתניהו הייתה הזדמנות היסטורית להכריז על קטר כאויב ולחשוף בפני כל העולם את המעורבות שלה בטבח 7 באוקטובר. נתניהו החמיץ את ההזדמנות ובכך הוא מלבין ומכשיר את קטר. כל רגע שבו נתניהו מסרב לקרוא לאויב הקטרי בשמו, הוא פוגע בביטחון הלאומי שלנו, הוא פוגע במעמד ישראל בעולם והוא פוגע בזכרם של נרצחי הטבח.
7: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי ראש הממשלה לשעבר בנט הוסיף ואמר כי נתניהו מדבר על חמאס אבל הוא מנסה להסתיר את האמת, בלי קטר אין חמאס. מול הכניסה לחיל 10 בבסיס בית ליד מפגינים כמה חרדים נגד מעצר עריקים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי כמה חרדים מפגינים שוב מול ביתו של שופט בית המשפט העליון סולברג ביישוב אלון שבות בגוש עציון. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה קוראת לבג"ץ להוציא צו שיקפיא את חוק התקשורת של השר קרי. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי היועצת הסבירה במכתבה כי מדובר בפגיעה קשה בתקשורת החופשית וכי החוק שכולל צבר של פגמים מהותיים. כדורגל בליגת האומות, עם פתיחתה של המחצית השנייה, אוסטריה מובילה 1-0 על ישראל, משער בדקה 43 מבעיטת עונשין מ-11 מטרים של רנטו שמיד. כתבנו יואב בורוביץ' וליאן וילדאו מוסרים כי בעיטת העונשין נקבעה בשל הכשלה שעשה בלם נבחרת ישראל עידן נחמיאס. המשחק משודר בכאן חדשות ברשת ב'.
0: עכשיו כאן תחזית.
7: מחר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות. בבוקר ייתכן טפטוף, הגשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת התקררות קלה. ביום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים, גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו ציין בנאומו בעצרת האום את עמידתה של ישראל אל מול ציר הטרור האזורי. נשיא איראן, פזשטיאן, אומר כי המנהיג העליון חמינאי בריא לחלוטין. בנתיבות נפצע רוכב אופנוע פצעים קשים מפגיעת רכב. כדורגל בלידת האומות, אוסטריה ניצחה את ישראל 3-1. התחזית, מחר דומה. בבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, עכשיו חצות. ראש הממשלה נתניהו ציין בנאומו בעצרת האום את עמידתה של ישראל אל מול ציר הטרור האזורי.
2: For the past 3 years our heroic soldiers have fought day in and day out in a 7-front war. You know any other country the size of New Jersey capable of fighting a 7-front war?
0: האם אתם מכירים עוד מדינה בגודלה של ניו ג'רזי שמסוגלת להילחם בשבע חזיתות לאורך 3 שנים? אמר נתניהו, פנה למליאה ומנה את חמאס, חיזבאללה, החות'ים, איראן, המיליציות בעיראק ובסוריה והמחבלים ביהודה ושומרון. כולם חברו יחדיו כדי למחוק אותנו מעל פני האדמה והם נכשלו. במקום לתרוס, הנחתנו מכות מוחצות על כולם. תושבנו רם ברנדס מוסר כי כשעלה ראש הממשלה אל דוכן הנואמים בעצרת האום, נשמעו קריאות בוז, ומשלחות נטשו בהבדנתיות את האולם. מנגד, המשלחת הישראלית לאום ותומכים בישראל פתחו בשירת עוד אבינו חי, ונשיא העצרת קרא אותם לסדר. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מבקר בחריפות את נאומו של ראש הממשלה נתניהו בעצרת הכללית, ואומר כי נתניהו נותן לקטר את המפתחות לעזה, ולכן הוא לא מסוגל להכריע את חמאס כבר 3 שנים.
3: לנתניהו הייתה הזדמנות היסטורית להכריז על קטר כאויב ולחשוף בפני כל העולם את המעורבות שלה בטבח 7 באוקטובר. נתניהו החמיץ את ההזדמנות ובכך הוא מלבין ומכשיר את קטר. כל רגע שבו נתניהו מסרב לקרוא לאויב הקטרי בשמו, הוא פוגע בביטחון הלאומי שלנו, הוא פוגע במעמד ישראל בעולם והוא פוגע בזכרם של נרצחי הטבח.
0: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי ראש הממשלה לשעבר בנט הוסיף ואמר כי נתניהו מדבר על חמאס, אבל הוא מנסה להסתיר את האמת. בלי קטר אין חמאס. מלחמת ארצות הברית ואיראן, הסנאט האמריקני דחה הלילה הצעת החלטה לעצירת המלחמה באיראן. 50 סנאטורים התנגדו, 49 הצביעו בעד. מדובר בהצעת החלטה לפי חוק סמכויות המלחמה, שנועדה לעצור את המערכה הצבאית שמוביל הנשיא טראמפ באיראן, עד לקבלת אישור מפורש מהקונגרס. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי ההצבעה באה על רקע זינוק במחירי הדלק בעולם, לקראת בחירות האמצע בארצות הברית. נשיא איראן פזשטיאן אומר כי המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי בריא לחלוטין. בריאיון בלעדי לרשת פוקס ניוז שישודר בעוד 9 שעות, הוסיף ואמר נשיא הרפובליקה האסלאמית כי הוא נועד עם האייתולה חמינאי לפני כחודש עד חודש וחצי לפגישה ממושכת של 7 שעות. תושבנו רם ברנדס מוסר כי פזשטיאן הסביר כי חמינאי לא נראה בציבור ולא פרסם סרטון כבר זמן רב בשל חשש לפעולות תוקפניות נגדו של גורמים זרים. בנתיבות נפצע רוכב אופנוע בן 22, פצעים קשים מפגיעת רכב, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הלווייתו של הסופר והמשורר יהודה אטלס, שהלך הערב לעולמו בן 89, תתקיים ביום ראשון בשבוע הבא בבית העלמין קרקור עין עירון בשעה 13:00. כתבנו אלון פוכטר מוסר כי אטלס מזוהה יותר מכל עם סדרת הספרים "והילד הזה הוא אני". במוסת הקריירה הענפה שלו זכה בפרסים רבים. כדורגל בלידת האומות, אוסטריה ניצחה 3-1 את ישראל במשחק פתיחת הקמפיין. לישראל השווה זמנית סייד אבו פחי, שכבש שער בכורה בנבחרת בדקה 55, אך מיד לאחר מכן הורחק בכרטיס אדום בשל ספיגת כרטיס צהוב שני בעקבות שליפה אסורה של דגל הקרן מהמקום בזמן חדידת השער. כתבנו יואב בורוביץ' וליאן וילדאו מוסרים כי ישראל תשחק את משחקה השני בליגה ביום ראשון נגד אירלנד בהונגריה. המשחק הערב שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר לא ספוי שינוי של ממש בטמפרטורות. בבוקר ייתכן טפטוף, הדשא מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת התקררות קלה, ביום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים, דשא מקומי קל בצפון ובמרכז. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

לשרוף נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

פרות מלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית, אז תפסיקי.

0: רמת ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. בחירות 26, צעיר ככל הנראה חרדי, נעצר לאחר שעל פי החשד ניסה לתקוף את ראש הממשלה לשעבר בנט, שהגיע למסעדה בבני ברק. מהמשטרה נמסר כי עובר אורח שעבר במקום השליך חפץ אל עבר יושב ראש מפלדת ביחד בנט, אולם החפץ לא פגע בו. עוד נמסר כי החשוד במעשה הוא בעל החקירה. כתבתנו ירה שפירה מוסרת כי ממפלדת ביחד נמסר בתגובה. ראש הממשלה לשעבר בנט הגיע הלילה לבני ברק וקיים שיח עם כמה תלמידי ישיבה. המפגש התנהל בצורה טובה ועניינית. לאחר כחצי שעה הגיע למקום חבורת פעילים פוליטיים ועדים. ושני חפצים שנזרקו אל עבר בנט פגעו בראשה של אחת מנשות הצוות שלו. היא טופלה במקום בידי צוות מדה ושוחררה בלי קבלת טיפול רפואי נוסף. היא חשה בטוב, נכתב בהודעת מפלגת ביחד. האלימות בחברה הערבית ביפיע ירו למוות שוטרי המחוז הצפוני בחמוש שירה לעבר מבנה בכפר. החשוד בירי פונה לבית החולים כשמצבו אנוש, שם נקבע מותו. הרקע לאירוע פלילי. כדורגל בלידת האומות, אוסטריה ניצחה את ישראל במשחק פתיחת הקמפיין.
3: והנה שריקת הסיום ברקע. הסתיים לו במפח נפש, המשחק הראשון שנבחרת ישראל בליגת האומות. המחזור הראשון זה 3-1 לאוסטריה על ישראל, כאשר קיווינו, רצינו, היינו שם במשחק ניסו, אבל גם צירוף נסיבות, אבל גם חוסר משמעת בחלק מהמקרים הללו, גורם לנו לסיים משחק עם הפסד מאכזב מאוד בפתיחת קמפיין.
2: לישראל ישבה זמנית סייד אבו פחי שקבע שער בכורה בנבחרת בדקה 55, אך מיד לאחר מכן הורחק בכרטיס אדום בשל ספיגת כרטיס צהוב שני בעקבות שליפה אסורה של דגל הקרן מהמקום בזמן חדידת השער. כתבנו יואב בורוביץ' וליאן וילדאו מוסרים כי ישראל תשחק את משחקה השני בליגה ביום ראשון נגד אירלנד בהונגריה. המשחק הערב שודר בכאן חדשות ברשת ב'. וכדורסל ביורוליג, מכבי תל אביב מפסידה בצרפת לוילרבן 74-84. המאמן עודד קטש הביע מורת רוח מתוצאת המשחק.
4: מן הסתם משחק לא טוב שלנו. ידענו שאנחנו הולכים לשחק נגד אגרסיביות ואטלטיות. לא היינו מספיק מרווחים ובמקומות הנכונים התקפית. היינו מאוד מבולבלים התקפית. לא היינו מספיק רגועים, אני חושב, התקפית. המון איבודי כדור שהובילו להמון נקודות קלות מבחינתם. וקצת שיבש אפילו את התוכנית ההגנתית שלנו.
2: משחק היורוליג הבא של מכבי תל אביב יתקיים ביום רביעי נגד בשיקטאש, הטורקית.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: בבוקר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות. ייתכן טפטוף, הדשא מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת התערות קלה, ביום ראשון דומה. ביום שני צפוי לפרקים, דשא מקומי קל, בצפון ובמרכז. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הילדים קופצים עליך, הכי יפים בעולם. אתה נמס, פורס ידיים, אתה מאושר ממש. ועוד מעט תקרא סיפור מהספר החדש. איש משפחה למופת אתה, אבא מושלם. בסוף אתה תמיד חוזר, לא עוזב לעולם. בכל פעם שנוסע לא שוכח מתנות לכולם.

ואולי את כבר יודעת, אולי שמעת את שמי, או ישנה לך שם בשקט.

0: רדיו ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. מלחמת ארצות הברית ואיראן. הנשיא האיראני פזשקיאן טוען כי טהרן מוכנה להגיע להסדר מדיני עם וושינגטון על בסיס הבנות העבר. בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר פזשקיאן כי מדובר בנכונות להתקדם על פי העקרונות והמסגרת שכבר הוסכמו עם הממשל האמריקני. כשבנו רם ברנדס מוסר כי נשיא איראן דחה את האשמות כי ארצו יזמה את חסימת מצר הורמוז. פזשקיאן ציין, לא בחרנו במלחמה, היא נכפתה עלינו, ואנו מחויבים להגן על עצמנו. מעולם לא פתחנו במלחמה, אך אם יבחרו להמשיך להילחם נגדנו, נגיב בעוצמה ובנחישות, דברי נשיא איראן פזשקיאן. בחירות 26, המשטרה ממשיכה בחקירת צעיר ככל הנראה חרדי, שעל פי החשד ניסה לתקוף את ראש הממשלה לשעבר בנט, שהגיע למסעדה בבני ברק. מהמשטרה נמסר כי עובר אורח שעבר במקום השליך חפץ אל עבר יושב ראש מפלגת ביחד בנט, אולם החפץ לא פגע בו. עוד נמסר כי החשוד במעשה נעצר. ממפלגת ביחד נמסר בתגובה, ראש הממשלה לשעבר בנט הגיע הלילה לבני ברק וקיים שיח עם כמה תלמידי ישיבה. המפגש התנהל בצורה טובה ועניינית. לאחר כחצי שעה הגיע למקום חבורת פעילים פוליטיים ושני חפצים שנזרקו לעבר בנט פגעו בראשה של אחת מנשות הצוות שלו. היא טופלה במקום בידי צוות מדע ושוחררה בלי קבלת טיפול רפואי נוסף. היא חשה בטוב, נכתב בהודעת מפלגת ביחד שהביאה כתבתנו יארה שפירא. דרמה דיפלומטית בדרום אמריקה, קולומביה הודיעה הלילה על ניתוק היחסים הדיפלומטיים עם איראן. משרד החוץ בבוגוטה מסר כי ההחלטה התקבלה משיקולי ביטחון לאומי ועל רקע קשריה של טהרן עם ארגוני טרור ונרקוטרור, סחר בסמים. בהודעת המדינה הדרום אמריקנית הואשמה איראן גם בחסימת מצר הורמוז ובהפרעה לפיקוח על תוכנית הגרעין שלה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי המהלך משלים תפנית חדה במדיניות החוץ של קולומביה, שרק לאחרונה חידשה את היחסים הדיפלומטיים עם ישראל. עם זה, היחסים הקונסולריים בין בוגוטה לטהרן יישארו על כנם.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: בבוקר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות, ייתכן טפטוף על גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת התעוררות קלה, ביום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אבו.